0: слово.
1: Програма «Сила слова».
2: Ви п'єте кофе чи каву? Звісно, каву. А до кави часто просять слівки. В українській мові ми додаємо вершки. А те, що збирається на молоці, це пінка або плівочка, але ніяк не п'єнка.
1: «Сила слова».

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: і поряд його немає, до тебе не повернеться. Він не телефонує, знову ніч без сна. Ніколи не почує, як плакала.
1: Програма «Сила слова».
2: Чи знаєте ви слово «кобіта»? Його часто вживають на заході України. Це запозичення з польської, що означає «жінка». Це не суржик, а діалектизм. Проте в центрі України це слово може бути незрозумілим, тому краще вживати «жінка» або «пані».
1: «Сила слова».

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: подружку.
1: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: дорогою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: винні. Було світло ліхтарів погасне, білий сніг вже не тане в вікні. Умудрилися попасти у пастку, як же невчасно, ми винні самі.
1: Шоста година.

0: Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім,

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: I keep my worries to myself, but it's all right. I don't like to bother no one.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: Сьома година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: Є слух, а є
1: слухомарія.
0: Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім шанувальникам сучасної української музики. В ефірі Андрій Чиж і до ваших послуг свіжа слухоманія, де ми щотижня дегустуємо найяскравіші новинки та релізи вітчизняної сцени. Сьогодні, зокрема, слухаємо свіжу версію пісні «Фіолет» «Люблю, коли разом» із співачкою схожою. Оновлений хіт Євгенії Власової «Вітер надії».
3: Вітер надії в теплих обіймах.
2: Бальсами його нова річ «Тільки ти і я».
4: Тільки я і ти, тільки я і ти тут.
2: Уляна Шуба із піснею «Ой, мам».
5: Ой, мам, я на нього знову, це напевно змова.
2: Гросу та її «Дурна любов». Дует «Очі в очі» і їхній «Нікотин». Далі послухаємо Дові та його «Сеньоріту». Снайпера Тараса Кена. Виконавця «Поламав» і його композицію «До дна». Дебют актора Артура Логая «Вона». Співачку Волянську та її «Кусь».
6: Але кохання твоє мені робить кусь.
2: І на сам кінець творчий тандем Тіани і Ламакот композицію «Дихай».
7: Просто дихай, просто будь.
2: Такою музикою ми розбагатіли сьогодні і вже починаємо ділитися нею з вами.
0: Слухоманія.
2: Розпочинаємо наш ефір із надзвичайно теплого та спонтанного музичного дуету. Гурт «Фіолет» та співачка «Схожа» презентують оновлену версію композиції «Люблю, коли». Історія цієї співпраці зародилася абсолютно імпульсивно. Під час акустичного виступу «Фіолету» на Арсенальній, де фронтмен Сергій Мартинюк запропонував Насті виконати приспів, а її фірмова імпровізація підкорила всіх з перших секунд. Вже за декілька тижнів артисти записали нове студійне звучання, де фронтмен гурту сам із задоволенням смакує та заслуховує до дір. Занурюємося в цей затишний саунд просто зараз. «Фіолет» фіт «Схожа». «Люблю, коли».

Оновлена версія пісні групи «Фіолет» «Люблю коли», яку вони записали спільно із співачкою «Схожа». А ми продовжуємо наш ефір ще однією піснею, яка сьогодні отримала друге дихання. Євгенія Власова зробила нову версію власного хіта «Вітер надії». Співачка зізнається, що цей трек прожив разом із нею багато років, аби сьогодні переродитися із новим звучанням та значно глибшими сенсами. За словами Євгенії, зараз вона відчуває кожне слово про надію абсолютно по-іншому, ніж раніше. І саме це надихнуло її переосмислити композицію рідною мовою. Слухаємо Євгенія Власова «Вітер надії».

Євгенія Власова та її свіжий «Вітер надії». Слухоманію продовжує репер «Бальсам» із синглом «Тільки я і ти». Трек відкриває нову грань творчості артиста, адже тут він звертається до незвичного для себе електронного звучання. За словами самого виконавця, це пісня про той особливий момент близькості, який майже не потребує слів, коли все найважливіше вже сказано поглядом, дотиком і просто можливістю бути поруч. Вмикаємо справжні почуття. «Бальсам. Тільки ти і я».

Емель Сам, тільки ти і я. Залишаємося один на один із цікавою українською музикою. Далі у нас Уляна Шуба. Співачка відкриває нову творчу грань у танцювально-ліричному синглі «Ой, мам». Це життєва та відверта історія про складну точку в стосунках, коли розум вже кричить «Тікай!», а серце все ще вперто шукає привід залишитися. Трек передає той самий стан між минулим, яке болить, і майбутнім, у якому поки що самі питання. Шукаємо відповіді разом. Уляна Шуба, «Ой, мам!»

0: Уляна Шуба із новою піснею «Ой, мам». Далі коротка пауза, після якої повертаємося і продовжуємо слухати найважливіші новинки української музики. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом манія.

0: є слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія повертається. Я, Андрій Чиж, продовжую знайомити вас з найсвіжішою музикою країни. Аліна Гросу пригадала «Дурну любов». Її колишні давні невдалі стосунки стали поштовхом до написання пісні, котру вона так і назвала «Дурна любов».
2: «Дурна любов» – це в першу чергу пісня про те, коли ти немов зачарований, осліплений коханням своїм і не відчуваєш, що ту любов надають тобі взаємно, коли тобі зраджують, а ти все одно прощаєш і думаєш, що це нормальне життя. Я написала цю пісню, тому що, напевно, якийсь слід від колишніх 100 років якихось стосунків все одно залишився в моєму серці. Мені хотілося це відпустити. Тому ця пісня народилась на світ. І я дуже хочу, щоб всі, хто відчували колись подібні стосунки, щоб ця пісня їм допомогла в житті і щоб вони також зі мною разом відпустили.
1: Закриваємо гештальти. Гросу, «Дурна любов».

0: Гросу і її дурна любов.
1: Слухоманія.
0: А тепер слухаємо «Очі в очі». Їхня нова пісня має назву «Нікотин». Артисти продовжують досліджувати тему залежності від сильних почуттів, порівнюючи закоханість із нікотиновою звичкою, якої практично неможливо позбутися. Той випадок, коли не дуже і хочеться. «Очі в очі». «Нікотин».
2: Пив

0: Очі в очі та їхній ліричний нікотин.
1: Слухоманія.
0: А тепер час змін. Дові презентує трек «Сеньоріта», який знаменує новий етап у його творчості та відкриває артиста в новому амплуа. За словами виконавця, його «Сеньоріта» – це історія про той самий погляд, після якого зникає здоровий глузд, а звичайна ніч перетворюється на справжню пригоду. Приєднуємося до неї і слухаємо. Дові, «Сеньоріта».

Це був «Довід та його сеньоріта». Далі слухаємо Тарас Кіна. Музикант поповнює свою аудіотеку новою роботою «Снайпер». Пісня, що поєднує війну і мирне життя, до якого ми всі прагнемо повернутися. Історія про влучний постріл у ворога і про кохану людину, яку прагнеш пригорнути до себе. Тарас Кін, «Снайпер» у «Слухоманії». Рано.

0: живий.
1: Тарас Кін та його «Снайпер». Попереду ще одна пауза, після якої продовжуємо слухати нове українське. Залишайтеся на актуальній хвилі.
2: Слухом манія. Партнер вихідного дня – «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Слухоманія.
1: Слухоманія триває, і я ставлю вам чергового учасника програми. Це буде «Поламав». Артист презентує трек «До дна», який став ключовою композицією його концептуального репкор-альбому під назвою «Сім». Платівка побудована навколо одного тижня як зменшеної моделі людського життя, де сім днів і сім треків переосмислюють смертні гріхи через знайомі кожному стани – втому, апатію, гнів та внутрішні конфлікти. Цікаво, що всі тексти «Поламав» написав всього за один тиждень, а потім впродовж кількох років допрацьовував матеріал. Випиваємо цю музику. До дна. Разом.
2: Наші

0: поламав до дна. Продовжуємо ефір разом з актором Артуром Логаєм, який офіційно починає свою музичну кар'єру піснею «Вона». Це щира музична присвята тій самій єдиній жінці, яка змінює все навколо, надихає на нові звершення та стає головним сенсом життя. Слухаємо Артур Логай «Вона».
1: Вона, наче сон, приходить тільки вночі.

Артур Логай і його дебютний сингл «Вона». Слухоманію продовжує Волянська. Співачка презентує свій сингл із грайливою назвою «Кусь». Це історія про кохання, яке починалося з ніжності та віри у спільне майбутнє, але замість омріяного щастя залишило лише біль і розчарування. Співачка іронізує над ситуацією, знайомою багатьом, коли те, що спочатку здавалося справжньою любов'ю, з часом боляче кусає за серце. Виручає іронія. Волянська. «Кусь». Слухаємо. Ти моє

Волянська та її Кусь. А крапку в сьогоднішньому випуску «Слухоманії» ставить дуетна робота співачки Тіани і проєкту «Ламакот». Їхня композиція «Дихай» – це справжнє музичне дихання, нагадування про важливість зупинитися, відчути момент та знайти внутрішню гармонію навіть у найнапруженіші дні. А я на цьому прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте своїх. До зустрічі у наступній «Слухоманії».

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври, а репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – «Меблі Оскар». «Меблі Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кукурудзу почали культивувати понад 9 тисяч років тому, і вона стала однією із найважливіших культур у світі, пише журнал «Національна географія». Іноді справжні цінності ростуть поступово, тож і ми можемо робити великі справи крок за кроком.
0: Цікаві факти.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Програма «Chill Time» на Team FM. Вихідний без будильника.
3: Восьма вже у місті, друзі. Добрий ранок. Team FM буде вам за будильник. Якщо вам раптом треба в неділю о 8 прокидатися, ви не одні, ми прокидаємося разом з вами. А поки ми спали, до речі, у Китаї придумали лайфхак для тих, хто хоче поспати ще і вдень, не лише вночі.
4: Та ти що?
3: І це справжній скарб, я маю сказати. Пораду скарб пропонуємо вам послухати дещо згодом, щоправда. А поки будемо говорити, звісно ж, про головне, про те ночі, неділі 6 вересня. Ви слухаєте Team FM. Добрий раночок. Мене кличуть Людмила, і до 13-ї ми разом і полетіли ж нарешті працювати.
5: Новини на Team FM.
3: Отже, про важливе і актуальне пропонуємо послухати далі. Зачинаємо, як завжди, нашу інформаційну службу з регіональних подій.
5: Новини Чернігівщини.
3: Чернігівщина сьогодні прощається із захисником Вадимом Дівоченком із села Дубовий Гай. Військовий 1989 року народження, помер 31 серпня у клінічному центрі внаслідок поранень. О 13-й годині відбудеться чин похорону у соборі Різдва Пресвятої Богородиці. Після прощання скорботний кортеж вирушить до будинку воїна. Поховають захисника на кладовищі села Івківці. У селі Гливоньки на території обласного центру соціальної адаптації виявили рештки худоби. Відео з місця події поширили у соціальних мережах. Нині там залишаються 4 корови та 2 телят, за якими доглядають 2 волонтерів. Центр перебуває на стадії ліквідації. Його керівник та обласне управління соцзахисту надали різні відомості щодо власника тварин. У Корюківці винесли вирок адміністратору Viber-каналу, в якому повідомляли про місця проведення мобілізаційних заходів. Канал налічував 243 учасника та діяв із лютого 2025 року. Чоловік визнав свою провину, суд призначив йому 5 років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання за 3-річним іспитовим строком. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів. У Чернігові вантажний автомобіль наїхав на жінку. Аварія сталася 5 вересня близько 16-ї години на вулиці Квітневій. Потерпіла, загинула на місці. На виклик прибули патрульні, слідчі та медики. Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють. До інших важливих новин. Командувачем сил безпосереднього протиповітряного прикриття призначили полковника Олександра Дмуховського. Напрямок так званої малої ППО куруватиме заступник командувача повітряних сил Юрій Черевашенко. У червні російські війська випустили по Україні близько 350 реактивних безпілотників. У липні їх було 1500, у серпні – понад 2800. Для протидії залучають авіацію, зенітні комплекси та засоби радіоелектронної боротьби.
1: Новини спорту.
3: Ярослава Магучих здобула срібну медаль фіналу Діамантової ліги у Брюсселі. Українська легкоатлетка подолала висоту 1 метр 97 сантиметрів. Планка на висоті 2 метри 1 сантиметр їй не підкорилася. Перемогла австралійка Елеонор Паттерсон. Інша українка Ірина Геращенко посіла 5-те місце. Футбольний клуб Чернігів здобув першу перемогу в новому сезоні першої ліги. На домашньому полі чернігівці обіграли Тернопільську Ниву з рахунком 1-0. Єдиний м'яч на 23-й хвилині забив Максим Сердюк. Після перемоги команда піднялася на 9-те місце турнірної таблиці. Наступний матч Чернігів проведе 11 вересня на виїзді проти Юкса. І про хороше, звісно ж.
1: Хороше наостанок.
3: Художник із Сіверсько-Донецька Сергій Зубань майже рік розписує храм Успіння Пресвятої Богородиці в Линовиці. На висоті 13 метрів він зобразив Христа Вседержителя та 7 ангельських ликів. Над куполом художник працював 8 місяців, ще 4 над стінами біля вівтаря. У 2022 році Сергій разом із дружиною переїхали на Чернігівщину. Надалі в храмі планують розписати ще 2 стіни. А чернігівка Олена Гавриленко понад 30 років займається тваринництвом. Нині жінка утримує 6 корів, 4 порід. Найбільше молока дають голштинські корови до 40 літрів на день, а молоко, сметану та сири господиня продає на ринку, пише «Час Чернігівський». За грантові кошти вона придбала сироварню та почала виготовляти бринзу.
5: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: ще маємо розказати буквально трішки про погодні умови цієї неділі, 6 вересня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: На Чернігівщині цього дня переважатиме хмарна з проясненнями погода. Зокрема, зараз, принаймні, над містом Прилуки спостерігаємо якраз таке яскраве прояснення неба. А от у другій половині дня у більшості міст мовлення «Тім.ФМ» прогнозує дощі. Вичні очікується сильний дощ, а в Чернігові сильний дощ з грозою. А вітер від 1 до 6 метрів за секунду переважатиме змінних напрямків. Атмосферний тиск становитиме 744-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря без опадів десь приблизно 51%. Під час опадів буде підвищуватися аж до 90% відповідно. Щодо температури, то у день у Прилуках, Ічні та Бахмачі повітря прогріється до плюс 18 градусів максимум. У Ніжині, Корюківці до плюс 17. У Чернігові, друзі, прогнозують сьогодні максимум за вікном плюс 16 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отож, ковтинку якусь з собою прихопити все ж таки варто, особливо, якщо ви нині вирушаєте, бо нині за вікном у нас показує температуру біля студії, принаймні, всього-навсього плюс 13 градусів. Тож прокидайтеся. Попри все, в доброму гуморі, додавайте гучності у приймачах, і якщо раптом трішки замерзли, бо спали з відкритим віконцем, то пропоную зігрітися лідалі танці.
5: Погода на Тім ФМ.
2: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
0: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок, знову вдома.

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.

0: тепер я в курсі. В Японії спати в офісі, на станціях метро чи навіть у кафе, поклавши голову на стіл, абсолютно нормально. Для оточуючих це знак, що людина настільки зайнята та старанна, що немає часу навіть перепочити, пише японське культурне видання. Можливо, і нам варто навчитися інколи робити паузу і спати там, де зручно, не чекаючи вихідного. Принаймні, так у Японії.
1: Цікаві факти. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 8:25. Ви слухаєте Team FM, друзі. Поки ми з вами лінивенько так прокидаємося у неділю, а хтось вже працює, але теж лінивенько. Ну, я не знаю, як можна продуктивно працювати в неділю. Це складно, насправді дуже складно. Так от, поки ми з вами робимо то все, що нам доводиться робити в неділю, у Китаї розгорівся справжній акулячий скандал. Новий океанаріум у Шенчжені відкрився після 5 років реконструкції і за перший тиждень зібрав понад 100 тисяч відвідувачів. Друзі, це прям дуже багато. Люди купували квитки по 40 баксів, аби на власні очі побачити головну окрасу – гігантську китову акулу. Але коли натовп підійшов до скла акваріуму, виявилося, що замість справжньої морської хижачки у басейні бадьоро плаває механічний робот із стиками на тулубі. Наче з дешевого фільму монстрів, кажуть відвідувачі. Розлючені відвідувачі океанаріуму одразу почали вимагати гроші назад за пластикову підробку. Адміністрація закладу вже виправдалася, мовляв, витрати на робота – це мільйони юанів, а вам щось не подобається. І, власне, чому вони так зробили, витратили на робота мільйони юанів, аби не порушувати закони про захист рідкісних тварин. Але люди кажуть, краще б уже просто поставили порожній акваріум, ніж підсували нам хай-тек іграшко. От такі бувають китайські технології. Трушності хочеться всім, навіть таким технологічним китайцям, друзі. Нехай ваш ранок буде теж трушним, справжнім на почуття, на емоції, але виключно на позитивні, звісно ж.
1: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Приємно бути вдома.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Римку. Хід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22.
3: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто заключає угоди. Проте угоди, договори та контракти ми укладаємо. А заключати можна хіба що під варту. Та сподіваємося, що у вашій практиці такого не буде.
0: «Сила слова».

0: 8 година, 48 хвилин, ми теж не будемо говорити ту матч, але все ж таки розкажу вам про світ кіно і магії, які активно обговорюють по всьому світу. Стримінговий гігант HBO презентував новий трейлер довгоочікуваного серіалу про Гаррі Поттера, але замість захвату отримав хвилю обурення від фанатів. Критики і глядачі вже охрестили відео копією культового фільму 2001 року, адже нові кадри буквально повторюють ракурси, інтонації та декорації оригінальної стрічки.
1: Та ти що?
0: Проте творці заспокоюють, мовляв, головний плюс серіалу – це його хронометраж. На кожну книгу виділили цілий сезон із 8 серій. Це дозволить детально показати абсолютно всі моменти з книжок, які колись просто вирізали під час зйомок фільмів. Прем'єра першого сезону запланована вже, до речі, на 25 грудня, і HBO вже офіційно продовжив проєкт на другий сезон. Розкажіть, друзі, нам, напишіть на Viber або Telegram студії, чи ви чекаєте той новий сезон, чи для вас ця дата 25 грудня важлива, чи будете дивитися. Viber та Telegram, нагадаю, 093-429-8899. Біжимо на коротку комерційну інформацію і повертатися будемо з черговою порцією суперхітів.
2: Реклама. Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
3: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Яун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: Team FM.

0: 8 годину маємо 56 хвилин. Друзі, зовсім скоро запропонуємо вам свіжу інформаційну добірку.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Залишайтеся з нами. Добрий ранок. Прокидайтеся. Неділя сьогодні, 6 вересня.

0: Я прийду до тебе нічкою темною, не виходиш ти до мене даремно. Так, цей світанок був без тебе нестерпний мой.
1: Закохався напевно.
2: Дев'ята година.
3: Шановні громадяни, щоранку о 9:00 ми зупиняємося, щоби в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні. Ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблих!

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні! Героям та героїням України слава! До важливого і актуального прямуємо нині.
1: Новини Чернігівщини.
2: Увечері 5 вересня російські війська атакували FPV-дронами Семенівку. У місті зафіксували два вибухи у проміжку між 20.30 та 21.45. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов. Інформація про постраждалих і пошкодження не надходила, обставини уточнюють. У Прилуках сержанти одного з районних територіальних центрів комплектування повідомили про підозру в незаконному застосуванні сили. За даними ДБР, під час перевірки документів поліцейський встановив, що чоловік не перебував у розшуку та не підлягав мобілізації. Попри це, його намагалися силоміць посадити в автомобіль. Потерпілий дістав перелом плечової кістки зі зміщенням та ушкодження променевого нерва. У Прилуках поліцейські проводять профілактичні рейди у торговельних закладах. Про це 2 вересня повідомила міська рада. Підприємцям нагадують про заборону продавати алкоголь і тютюнові вироби молоді до 18 років. Якщо виникають сумніви щодо віку покупця, продавець має перевірити документи. За порушення передбачений штраф до 13 600 гривень. Відомі факти просять повідомляти поліції. У Чернігові на вулиці Ринковій завершується ремонт тепломережі. Про це повідомила міська рада. Під час гідравлічних випробувань фахівці виявили критично зношену ділянку трубопроводу. Комунальники замінили 12 метрів мережі новою сталевою трубою з антикорозійним покриттям і теплоізоляцією. Повторне випробування пройшло успішно, залишилося засипати котловани, впорядкувати територію. У Носівській громаді з 1 жовтня зростуть тарифи на воду та водовідведення. Рішення 3 вересня ухвалив виконавчий комітет міської ради. Кубометр води коштуватиме 35 гривень 94 копійки. Водовідведення для населення – 44 гривні 82 копійки. Для інших споживачів – 76 гривень 90 копійок. Тарифи скоригували через здорожчання електроенергії. Виконком також виділив 200 тисяч гривень військовій частині. Садибу Покорщина, що у Козельці, передали громадській організації «Реальна історія» в оренду на 49 років за 1 гривню на рік. За словами керівника організації Акіма Галімова, це остання збережена дерев'яна садиба 18 століття на Лівобережній Україні. Фонд планує продовжити її реставрацію та залучати грантові кошти. До важливих міжнародних новин. У Кремлі назвали зустріч Володимира Путіна з представниками президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером змістовною, конструктивною та відвертою. Переговори у Москві тривали 3 години 10 хвилин. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, сторони обговорили шляхи завершення війни та російсько-американські проєкти. 6 вересня американські представники мають прибути до Києва. Нагадаю, Україна раніше запропонувала Росії взаємне припинення повітряних ударів, однак відповіді не отримала. Загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно перевищили 1 496 000 військових. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. За даними, на 6 вересня протягом минулої доби російська армія втратила близько 1390 військовослужбовців. У Генштабі зазначили, що дані уточнюють.
0: Курс валют.
2: Національний банк України встановив на 6 вересня офіційний курс долара на рівні 44 гривні 73 копійки. Євро коштує 51 гривню 94 копійки. Польські злоти 12 гривень. На вихідних курси валют залишились на рівні п'ятниці, до слова.
0: Хороше наостанок.
2: У селі Смолин відкрили перший у Гончарівській громаді центр життєстійкості. Тут надаватимуть індивідуальну та групову психологічну допомогу, проводитимуть тренінги і арт-терапевтичні заняття. У центрі також облаштували дитячий простір, тренажерну залу та душову. Простір створили за фінансової підтримки урядів Латвії та Ірландії. Це один із 13 центрів життєстійкості, які працюють на Чернігівщині. І на цьому вся інформація. Поки більше приготуємо на 10-ту годину. Далі про погоду.
1: Новини. Новини на Team FM. Погода.
2: Далі про погоду цієї неділі, 6 вересня.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: На Чернігівщині цього дня переважатиме погода хмарна з проясненнями, принаймні до обіду. А от по обіді в більшості міст мовлення Team FM прогнозують дощі. А в Ічні очікується сильний дощ, в Чернігові прогнозують сильний дощ з грозою. А вітер переважатиме змінних напрямків із силою дмухатиме від 1 до 6 міліметрів за секунду, атмосферний тиск 744-752 міліметри ртутного стовпчика, відносна вологість повітря в день складатиме 52%, під час опадів підвищуватиметься до 90%. Щодо температурних показників, у день у Прилуках, Ічні та Бахмачі повітря прогріється до плюс 18 максимум, у Ніжині прогнозують плюс 17 за вікном. В Корюківці, до речі, також плюс 17, це буде денний максимум температури. У Чернігові всього плюс 16 сьогодні.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім FM.
0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
3: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача». Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Номофобія – це страх лишитися без інтернету або мобільного зв'язку, пише журнал «Психологія сьогодення», що в Україні. Хочу сказати, що навіть у світі цифрових технологій корисно інколи відключатися і дати собі хоч маленький перепочинок.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Реклама. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
1: Ото Тайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.

друзі, у цій порі ми розповідаємо вам астропрогнози. Цього разу пропонуємо послухати астропрогноз на новий тиждень. Що чекає нас усіх на тижні, що завтра розпочнеться, тобто 7 по 13 вересня. А зірки підготували чимало насправді цікавих поворотів, тож слухайте уважненько, до чого готуватися саме вашому знаку зодіаку. Овни, будьте уважнішими, можливі дрібні промахи, а спроба встигнути все і одразу може призвести до невдач. Не давайте необдуманих обіцянок, а ще для вас сприятливий день на тижні буде 11 вересня, а не сприятливий 8. Тельці, для вас тиждень просто ідеальним буде. Справи вдаватимуться з першої спроби, а колеги та впливові люди підтримують ваші ідеї. Можлива незапланована подорож навіть. Сприятливі дні для вас 10 та 11 вересня, а не сприятливі 7. Близнюки, ваша працездатність вразить всіх довкола і навіть викличе заздрість у конкурентів. Чудовий час для нових ідей та розмов з керівником. Сприятливий день для вас 11 вересня. Несприятливий буде 9. Раки, тиждень сприяє творчості, дружнім зустрічам, оздоровленню та боротьбі з поганими звичками. Молодим ракам зірки пророкують гарні знайомства і навіть заручини. Сприятливі дні для вас на тижні прийдешньому – це 7-8 вересня, а несприятливі 10. Леви, чудовий період для укладання угод, фінансових операцій, шлюбу і зачаття. Є високі шанси отримати подарунок або виграш. Сприятливий день для вас буде 12 вересня, несприятливий 7. Діви, на вас чекають приємні сюрпризи, прибуток за сприяння родичів і вдалі покупки. Проте стережіться непорозумінь через безпідставну критику. Сприятливі дні для дів на цьому тижні буде 9 і 10 вересня, а не сприятливі 11. Терези, скорпіони, стрільці, готуйтеся. Далі будемо говорити про вас, щоправда, по короткій музичній паузі, нехай так. Team FM.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Соціальна реклама. Тім. Там, де ти.
2: 9 година 39 хвилин, тож, друзі, повертаємося до астрологічного прогнозу на новий тиждень, на тиждень з 7 по 13 вересня. Дізнаємося далі, що ж чекає Терезів. Терези, зірки сприяють подорожам, активному відпочинку та роботі на свіжому повітрі. Однак у стосунках із близькими можливі конфлікти через суперечливість вашої натури. Сприятливий день для Терезів – 13 вересня, несприятливим буде 8. Скорпіон, особисте життя порадує несподіваними новинами. Посилиться ваша інтуїція та чарівність, а міцні сім'ї зможуть покращити ще й побутові умови, не лише стосунки. Сприятливий день для скорпіонів буде 11 вересня, а несприятливий 9. Стрільці, проявіть максимальну обережність у договорах, комерційних пропозиціях і в коханні, до речі, теж є ризик випадкових втрат. Приділіть більше уваги потребам дітей чи близьких. Сприятливий день для вас – це 8 вересня, а не сприятливим буде 12. Козероги, на вас чекає активне спілкування. До вашої думки прислухатимуться. Друга половина тижня ідеально підходить для колективної роботи чи відпочинку з однодумцями. Сприятливі дні на прийдешньому тижні – це 10 і 11 вересня, а не сприятливим буде 9. Водолії, будьте обачні, аби не потрапити в залежність від недобросовісних людей. Друга половина тижня не сприятлива для великих покупок, знадобляться зусилля для гармонізації стосунків. Сприятливі дні для водоліїв – це 7 11 вересня, а несприятливим буде 8. Що, чим завинив так той вівторок, що для більшості знаків зодіаку він буде несприятливим днем. А однак ще риби у нас є, давайте повернемось до гороскопу. Риби, на вас чекає тиждень радості і веселощі. Ви будете справжнім генератором творчих ідей. Чоловікам, рибам, зірки радять не боятися виправданого ризику та діяти нестандартно. Сприятливий день для риб 13 вересня, несприятливим буде 9. Отож, друзі, ну що, тяжким буде для когось понеділок, для когось вівторок, для когось середа, але друга половина тижня для більшості знаків зодіаку, ну бо п'ятниця, субота, неділя, буде надзвичайно сприятлива. Попри все, покладайтеся на себе, якщо вам ваш гороскоп подобається, вірте, друзі, віра нас порятує.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
1: Програма «Сила слова».
2: Цифра чи число? Суржик часто їх плутає. Запам'ятайте, цифр всього 10, від 0 до 9. Це знаки. Все, що складається з цифр, це число. Тож ми записуємо не цифру 25, а число 25.
1: Сила слова.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: 9 година 55 хвилин, друзі, насолоджуємося найкращими хітами цієї неділі, 6 вересня на Team FM. І паралельно, звісно ж, готуємо для вас інформаційну службу новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: От, власне, про важливе і актуальне пропонуємо вам послухати менше, ніж за 5 хвилин. Почуємося.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім-ФМ.
3: Вже маємо 10-те місце і далі про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська протягом 5 вересня обстріляли 4 населені пункти Семенівської громади. У Семенівці та Леонівці зафіксували удари впівдронів, Янжулівку та Логи атакували з реактивних систем залпового вогню «Град». По Леонівці і Логах також били зі ствольної артилерії. Загалом прикордонники зафіксували 28 вибухів. У Варвинській громаді відкрили арку надії та сподівання. Вона присвячена українським військовослужбовцям, які зникли безвісти, та їхнім родинам. Відкриття відбулося 5 вересня. Пам'ятний об'єкт має стати символом надії на повернення захисників додому. 11 вересня для українських фермерів проведуть онлайн-дискусію «Формула родючого поля». Початок заходу о 10-й годині. Учасники обговорять технології обробітку ґрунту, використання біопрепаратів і біочару та відновлення земель, пошкоджених війною. Також аграріям представлять умови майбутнього грантового конкурсу від Інституту Тоні Блера. Для участі необхідно попередньо зареєструватися за посиланням, оприлюдненим на сайті Сухополов'янської громади. У навчальних закладах Прилук, Сухополов'янської, Леновицької та Ічнянської громад працюють 15 офіцерів освітньої безпеки. Про це повідомила Прилуцька районна адміністрація. Поліцейські контролюють дотримання безпекових заходів і координують евакуацію під час повітряної тривоги. Вони також проводять заняття змінної дорожньої та пожежної безпеки. Офіцери реагують на повідомлення, протидіють булінгу та допомагають вирішувати конфлікти. Чернігівський обласний центр крові цьогоріч збільшив заготівлю на 30% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Про це 3 вересня повідомила Чернігівська ОВА. Центр повністю забезпечує потреби у компонентах крові, їх постачають лікарням Чернігівської та Сумської областей, а також медичним підрозділам Сил оборони на трьох напрямках. Пошкоджену у березні 2022 року будівлю ремонтують за підтримки агентства «Енабель». Ніжинський ліцей при університеті імені Миколи Гоголя очолив рейтинг шкіл Чернігівщини за результатами національного мультипредметного тесту 2026 року. Рейтинг оприлюднив освітній портал Education.ua. Середній бал випускників ліцею становить 160,36. До загальноукраїнського переліку увійшли 6384 заклади, серед них 173 школи Чернігівської області. Рейтинг сформували за офіційними результатами тестування. У Носівській громаді перевірили всі 24 укриття, 10 протирадіаційних і 14 найпростіших. Про це повідомила міська рада після засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Керівникам установ доручили оснастити укриття електроручними вентиляторами. В освітніх закладах виявили порушення пожежної безпеки. До 16 вересня там мають провести інструктажі. До 25-го підготувати плани усунення недоліків. До 1 жовтня прозвітувати рятувальникам. До важливих міжнародних подій в ООН підтримали використання нової карти світу, яка точніше показує розміри материків, зокрема Африки. Однак Крим на ній позначили окремо від України. Хоча за міжнародним правом півострів є частиною нашої держави. Через це Україна не підтримала рішення, а утрималася під час голосування. Українське представництво закликало виправити карту, щоб вона не створювала сумнівів щодо державних кордонів. Уранці 6 вересня безпілотники атакували кілька регіонів Росії. У Рязані виникла пожежа на одному з підприємств, повідомив губернатор області Павло Малков. Місцеві телеграм-канали стверджують, що уражено нафтопереробний завод, однак офіційного підтвердження немає. Російська влада також заявила про пошкодження житлових будинків у Рязанській та Ростовській областях і поранення дитини. Протягом минулої доби на фронті зафіксували 245 бойових зіткнень. Найбільше атак російські війська здійснили на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках. Ворог завдав 87 авіаційних ударів, скинув 288 керованих авіабомб і застосував понад 8300 дронів камікадзе. Також російська армія здійснила майже 2400 обстрілів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Уряд запроваджує два рівні повітряної тривоги, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Жовтий діятиме під час атак дронів, бізнес може працювати, забезпечивши доступ до укриття. На їх облаштування дали 3 місяці. Червоний рівень означатиме ракетну або комбіновану загрозу, зупинку роботи та перехід людей в укриття. Також уряд рекомендує роботу київського метро за жовтої тривоги. А комендантську з 1 до 5 години та мобільні укриття.
1: Хороше наостанок.
3: У Чернігівському філармонійному центрі відбувся творчий проєкт «Чернігівські гуляння». Академічний ансамбль пісні і танцю «Сіверські клейноди» представив програму народних пісень і танців. Через негоду захід із дворика перенесли до фоє філармонійного центру, проте глядачі долучилися до виступів разом з артистами.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Ще кілька слів є про погоду неділі, 6 вересня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, сьогодні до обіду переважатиме хмарна з проясненнями погода на Чернігівщині, а от по обіді у більшості міст мовлення Тім ФМ очікується дощі. Вичні, зокрема, прогнозують сильний дощ, а в Чернігові – сильний дощ з грозою. А вітер переважатиме змінних напрямків, дмухатиме зі швидкістю до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 744-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме приблизно 52%, під час опадів буде підвищуватися до 90%. Щодо температури, сьогодні буде значно прохолодніше, аніж учора. В день у Прилуках, Ічні та Бахмачі повітря прогріється максимум до плюс 18, у Ніжині, Корюківці до плюс 17, у Чернігові варто очікувати всього 16 градусів максимум сьогодні за вікном.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
3: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
2: Розміщення реклами на радіо Тім. 063 841 89 84.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Коли ви червонієте, внутрішній бік вашого шлунка також червоніє, зазначає український науково-популярний портал «Відкрий світ». До слова, червоніння – це не лише зовнішній ефект, а й маленький симфонічний концерт ваших внутрішніх органів.
0: Цікаві факти.

Так от, до прикладу, Житомирський обласний ТЦК та СП зазначає, якщо військовозобов'язаний не виконує вимогу та не з'являється за повісткою, його справді можуть тимчасово обмежити у праві сідати за кермо. Проте важливо розуміти, самі військкомати водійські права не вилучають. Таке рішення ухвалює виключно суд і діється заборона лише до виконання або відкликання вимоги ТЦК. Водночас закон передбачає чіткі винятки. Суд не застосує обмеження, якщо автомобіль є основним законним джерелом доходу людини, або ж якщо транспорт потрібен через інвалідність самого водія чи особи, яку він отримує. А також юристи нагадують, що всі чоловіки призовного віку повинні обов'язково мати при собі військово-облікові документи, навіть за наявності відстрочки чи бронювання. Тож будьте обізнаними, кермуйте безпечно і відповідально, ну і звісно ж залишайтеся на хвилі Team FM. Хороша музика в дорогу, то святе.

0: Реклама. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
1: Ото Тайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
0: Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу,

0: Конях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99.
1: Тім FM.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: У звітах часто пишуть «дане питання». Але питання не «дане». Ким? Воно – це розглядуване або зазначене. Замінюйте даний проєкт на цей проєкт, і ваша мова стане живою, а не паперовою.
2: «Сила слова».

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!
1: Team FM.

0: 10:48.
1: Ви слухаєте Тім.ФМ. Ми далі, друзі, просто вражаючий факт, ностальгічний такий і вражаючі цифри, які здивують кожного меломана. Я не очікувала просто насправді таке прочитати в мережі, але здавалося би, що компакт-диски вже давно стали надбанням історії. Проте у 2026 році вони раптово повернулися в шалений тренд, виявляється. За даними аналітиків, у США продажі CD за перше півріччя зросли майже на 50%. І знаєте, хто головний двигун цього буму? Зумери та міленіали, які купують диски не скільки для слухання, скільки як стильний колекційний арт-об'єкт.
2: Та ти що?
1: Особливо постаралися шанувальники кей-поп та гурту BTS, для яких гарне колекційне видання з плакатами та картками – це справжній маст-хев. До речі, дослідження свідчить, що майже половина покупців навіть не має пристрою, аби програти цей диск. Вони просто ставлять їх на поличку для краси та естетики. Що думаєте з цього приводу ви? Чи є у вас колекція своїх дисків? Напишіть нам про це на Viber або Telegram студії 093 429 8899.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім FM».
4: Отож, друзі, вже 11 година і далі про головне станом на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: У понеділок, 7 вересня, у Прилуках та Прилуцькому районі планують повністю вимкнути електроенергію. Світла не буде з 8 ранку до 7 вечора. Обмеження запровадять через аварійно-відновлювальні роботи. Відключення охопить усіх споживачів. Про це повідомляють в «Чернігівобленерго». У Сновській громаді продовжують реєстрацію на зимову грошову допомогу від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Із 8 до 10 вересня звернутися можуть люди віком від 70 років. Документи приймають з 9 до 15 години в укритті на вулиці Вокзальній 8А. 11 вересня реєструватимуть одиноких громадян, які перебувають на обліку у відділенні догляду вдома. Реєстрація не гарантує виплати, рішення ухвалюватиме Міжнародний комітет Червоного Хреста. Три ліцеї Сновської громади увійшли до першої десятки закладів Чернігівщини за результатами національного мультипредметного тесту. Сновський ліцей номер 1 посів 6 місце, а Тихоновицький ліцей 8, Сновський ліцей номер 2 – 9. Рейтинг за підсумками НМТ 2026 року оприлюднив освітній ресурс «Освіта.UA». Під час його складання враховували середні бали випускників з усіх предметів та загальну кількість пройдених тестів. Корюківська міська рада оприлюднила графік виїздів медичних працівників до сіл громади на вересень. Жителі зможуть отримати медичну допомогу без поїздки до Корюківки. Виїзди триватимуть упродовж місяця, зокрема до Рейментарівки та Забарівки. Медики приїдуть 29 і 30 вересня відповідно. Повний перелік населених пунктів і дати прийому розміщені на сайті міської ради. До всеукраїнських новин. У ніч проти 6 вересня Росія атакувала Україну 108 ударними та імітаційними безпілотниками, а також апаратами С-8000 «Бандеролі». Сили протиповітряної оборони знешкодили 82 дрони та 6 «Бандеролей». Влучання зафіксували на 11 локаціях, уламки збитих цілей упали ще на 7. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий представив особовому складу нового командувача сухопутних військ Святослава Зайця. Президент Володимир Зеленський призначив його на посаду 2 вересня. Раніше Зайць очолював 20-й армійський корпус, а до цього був начальником штабу 8-го корпусу десантно-штурмових військ. Серед визначених завдань – покращення підготовки та забезпечення військових, розвиток командирів і впровадження технологій, які дають перевагу на полі бою. Попереднього командувача Геннадія Шаповалова звільнили з посади. НАБУ і спеціалізована антикорупційна прокуратура провели операцію «Карфаген» у справі про шахрайські кол-центри. За версією слідства, посадовці Офісу Генпрокурора допомагали таким центрам уникати відповідальності та легалізовували незаконно отримані гроші. Затримали 5 людей, серед них керівників структурних підрозділів Офісу Генпрокурора. Слідчі заявляють про відмивання понад 20 мільйонів гривень через придбання нерухомості і коштовностей та оформлення ще більше, як на 12 мільйонів. На підставних осіб. Офіс Генпрокурора підтвердив обшуки та заяви, що сприяє розслідуванню.
1: Новини спорту.
4: Міжнародний союз ковзанярів позбавив російську фігуристку Камілу Валієву нейтрального статусу. Вона не зможе брати участь у міжнародних змаганнях. Рішення ухвалили після звернення Української федерації фігурного катання. Українська сторона повідомила, що Валієва тренується у школі Тетяни Навки, дружини прес-секретаря Путіна Дмитра Піскова. Навка перебуває під санкціями Європейського Союзу за підтримку дій, які загрожують територіальній цілісності України.
1: Хороше наостанок.
4: У селі Кобища Бобровицької громади відкрили оновлений центр культури та дозвілля. Його облаштували в будівлі колишньої колгоспної контори, адже старий будинок культури свого часу знищила пожежа. Спочатку громада просила відремонтувати 2 кімнати, однак благодійний фонд імені Федора Шпига оновив та умеблював усі 11. У будівлі замінили електромережу і опалення, відремонтували стіни та підлогу, а міська рада облаштувала укриття. У центрі працюють бібліотека, спортивні і творчі гуртки, класи музики, хореографії та англійської мови. Простором зможуть користуватися понад 3 тисячі жителів села, серед яких більше як 300 дітей шкільного віку.
3: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
4: Далі кілька слів про погодні умови цієї неділі, 6 вересня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Ми, власне, вже спостерігаємо, як небо затягується хмарами. Отож, друзі, так і має бути, бо по обіді варто розраховувати на дощі. У другій половині дня у більшості міст мовлення «Тім.ФМ» задощить. Вичні, зокрема, очікується сильний дощ. У Чернігові дощ з грозою. А вітер прогнозовано буде дмухати змінних напрямків зі швидкістю до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 744-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме приблизно 52%, під час опадів підвищуватиметься до 90%. Гаряче сьогодні на вулиці не буде. В день у Прилуках, Ічні та Бахмачі повітря прогріється максимум до плюс 18, у Ніжині, Корюківці до плюс 17, в обласному центрі у місті Чернігів прогнозують всього 16 градусів вище за нуль.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім.ФМ.

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У середньому ми витрачаємо 6 місяців свого життя, чекаючи на зелене світло, щоб перейти дорогу чи поїхати. Про це повідомляє журнал «Психологія». Наступного разу, стоячи на світлофорі, пам'ятайте, ви не просто чекаєте, а інвестуєте півроку свого життя у велике терпіння.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

11:26. Нині ви слухаєте Team FM. Друзі, сьогодні неділя, 6 вересня, і знаєте, на вулиці стало відчутно прохолодніше, але синоптики кажуть, ще все тепло попереду бабиного літа. Ми дочекаємося, і майже весь вересень буде аномально теплим. А це значить, що? Що треба буде ще робити собі оці всі педикюрчики, бо ще будемо носити швидше за все. А відкрите взуття, і, до речі, акторка Сандра Буллок розвіяла головні сумніви дівчат щодо того, які педикюр брати на оцей перехідний вересневий період. І на прем'єру фільму «Практична магія 2» зірка з'явилася в розкішному суцільному чорному образі. Там вишуканий в неї був такий темний глянець на нігтях. А вона ідеально поєднала його з відкритими туфлями і леопардовою сукнею. Модні критики вже охрестили такий варіант відьомським та універсальним. Так що, якщо не знаєте, чим намалювати ноготулі на ніжках у вересні, намалюйте їх чорним глянцем. От, стилісти наголошують, навіть якщо літо минуло, це не привід забувати про догляд, а класичний глянцевий чорний пасує абсолютно до всього. Від вересневих босоніжок до вечірніх туфелі з відкритим носком. І, кажуть, додає він образу особливої елегантності та осіннього шарму. Хоча, чесно кажучи, мені здається, не зацінять люди того, не зацінять, бо подумають, що ви не з салону вийшли, а город вибирали, друзі, тому, можливо, варто приглянутися до якогось іншого варіанту.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
3: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 9922. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Популярна помилка в громадах по поштовому адресу. Запам'ятайте, в українській мові слово «адреса», місце проживання чи установи жіночого роду. Тому правильно «за поштовою адресою», а от «адрес» – це письмове вітання особі чи установі.
0: Сила слова.
2: The world around me is like a madhouse.

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.
1: 11:47. Нині, друзі, ви слухаєте Team FM. Ви знаєте, що прочитала в мережі? А що насправді стоїть за нашим успіхом та мотивацією? Успішна хімія чи все ж таки наші щоденні звички? От далі про це пропоную вам послухати докладніше. Науковці та нейробіологи розвінчали популярний міф про те, що рівень гормонів, чи правильних, так би мовити, дофамін, повністю визначають наші досягнення та біологічно програмують нас на успіх чи навпаки поразку. Як пояснюють експерти, той самий тестостерон чи дофамін не приймають рішення за нас, а лише злегка підсилюють вже наявні схильності та допомагають оцінити, скільки сил ми готові витратити заради мети. Скажу вам навіть більше, дослідження доводять, що навіть наполегливість сама по собі не гарантує підсумкового результату. На справжній успіх набагато більше впливають якість нашого сну, середовище, досвід, звички та вміння прибирати зайві спокуси, аніж героїчна сила волі чи хімічні показники. Тож не чекайте особливого гормонального балансу, чи ідеального настрою, чи ідеального самопочуття. Просто робіть, створюйте комфортні умови для себе, спробуйте принаймні гарно висипатися і, звісно, слухайте найкраще на хвилі Team FM. Пам'ятайте, що найкраще завжди поруч.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.
1: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
2: Слава Україні! Героям!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Тім ФМ.

0: 11 година і 55 хвилин. Нині ви слухаєте Team FM. Ми знову наближаємо час новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І свіжу інформаційну добірку готуємо для вас рівно на 12-ту. Залишайтеся з нами.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: 12 у місті нині і далі про головне і важливе станом вже на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: Уніжені поліцейські виявили на подвір'ї 55-річного місцевого жителя сотні рослин, схожих на коноплі. Їх вилучили та направили на експертизу, яка має визначити походження і вміст наркотичних речовин. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за незаконний посів або вирощування конопель. Санкція статті передбачає штраф, арешт до 6 місяців або обмеження волі до 3 років. На Чернігівщині протягом доби розшукали двох зниклих дітей. У Новобасанській громаді поліцейські знайшли 11-річну дівчинку, а у Ніжині – 15-річного хлопця. Обох дітей повернули рідним. У поліції повідомили, що з ними все добре. У Чернігові впорядкували територію біля входу до укриття центру «Перемога». Роботи провели учасники архітектурного воркшопу «Ганок безпеки», організованого громадською організацією «Екомісто». Простір зробили зручнішим і доступнішим для відвідувачів. Концепцію запропонував військовослужбовець та урбаніст Андрій Батін. Проєкт має допомогти перетворити території біля укриттів на звичну частину міського простору. Два прилуцькі ліцеї увійшли до десятки найкращих шкіл Чернігівщини за результатами НМТ 2026 року. Ліцей номер 5 імені Віктора Затолокіна посів друге місце в обласному рейтингу. Тестування від цього закладу проходив 91 випускник. П'ятеро з них отримали по 200 балів з окремих предметів. Ліцей номер 1 імені Георгія Вороного посів четверте місце. Рейтинг сформували за середніми результатами учасників з усіх предметів та з урахуванням кількості складених тестів. У Сновській громаді продовжують знищувати амброзію полинолисту. Роботи провели в селах Рогізькі, Стара Рудня, Тур'я та Тихоновичі. Ця рослина швидко поширюється, її полок може спричинити сильні алергічні реакції. Заходи також мають підтримувати належний санітарний стан населених пунктів. У міській раді повідомили, що боротьбу з амброзією продовжать. Батуринська громада оголосила конкурс на створення власного логотипа та гасла. Учасники мають розробити емблему, обрати шрифти і кольори, а також запропонувати вислів, який передаватиме особливості громади. Роботи у форматах PDF, PNG або JPEG прийматимуть до 31 жовтня. Надіслати їх можна електронною поштою або подати до Батуринської міської ради на вулиці Віктора Ющенка, 30. Умови конкурсу оприлюднили на сайті громади. До інших важливих новин. Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід посадовцю Офісу генпрокурора Сергію Кропові. Його підозрюють у сприянні роботі мережі шахрайських кол-центрів та легалізації незаконно отриманого майна. Кропова обіймає посаду заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва. Його затримали 4 вересня під час операції НАБУ і САП «Карфаген». Рішення щодо запобіжного заходу суд поки не оголосив. Міністерство оборони вперше підтвердило, що переданий Швецією літак ACS-890 виконує бойові вильоти над Україною. Його почали використовувати в березні 2026 року. Це літак із потужним радаром, який здатний здалеку виявити ворожі літаки, ракети та безпілотники. Він також допомагає координувати роботу української бойової авіації та підвищує ефективність винищувачів. Швеція оголосила про передачу цього літака Україні ще у травні 2024 року.
1: Новини спорту.
4: Вихованці Ніжинської школи дзюдо здобули 4 медалі на всеукраїнському турнірі Кубок Юна Україна в Ужгороді. Золоті нагороди вибороли златом Домашенко Матвій Турчин і Семен Маліков. Срібним призером став Кирил Ткаченко. Змагання тривали з 29 серпня до 2 вересня. Переможці представлятимуть Україну на чемпіонаті світу із самбо, який відбудеться з 1 до 5 жовтня у грецьких Салоніках.
1: Хороше наостанок.
4: Усі першокласники Корюківської громади отримали нові шкільні ранці з необхідним наповненням. Подарунки дітям передав благодійний фонд «Зелений кристал». У міській раді зазначили, що фонд постійно підтримує дітей та жителів громади. Кількість учнів, які отримали рюкзаки, у повідомленні не зазначена.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Далі кілька слів про погоду неділі 6 вересня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Отже, 6 вересня на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. По обіді варто чекати у більшості міст мовлення Тім ФМ дощу. Вичні прогнозують сильний дощ у Чернігові, дощ з грозою. А в інших містах просто дощитиме. Вітер очікується змінних напрямків до 6 метрів за секунду. З такою силою дмухатиме він сьогодні. Атмосферний тиск 744-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме приблизно 52%. Під час опадів, звісно ж, підвищуватиметься до приблизно 90%. Щодо температури, то сьогодні на Чернігівщині значно прохолодніше порівняно з днем суботи. До прикладу, у Прилуках, Ічні та Бахмачі повітря прогріється максимум до плюс 18, у Ніжині, Корюківці до плюс 17, у Чернігові 16 з плюсом. Таким буде денний максимум температури.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Дощ із павуків – це справжнє природне явище, яке спостерігають у різних куточках світу. Коли павуки під час сильного вітру переповзають у великій кількості, ніби падаючи з неба, пише журнал «Природа та людина». Іноді природа вирішує підкинути справжнє павуче шоу, і цей дощ точно не з омріяних літніх відпусток.
0: Цікаві факти. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

12:24, Девід Браун, I have a dream, має, значить, мрію Девід Браун. Я теж, чесно кажучи, маю мрію, щоб зумери ходили вчасно на роботу. Друзі, далі про робочі будні та нові тренди від покоління Z. Британські дослідники з'ясували, що зумери беруть лікарняні вдвічі частіше за своїх батьків. Майже 80% молодих працівників віком до 29 років зізналися, що хоча б раз на рік симулюють хворобу, аби просто не піти на роботу. Для порівняння, серед старшого покоління так робить лише 40%. Журналісти вже жартують, невже 20-річні настільки хворобливі, але реальні причини таких лікарняних, так би мовити, виявились куди простішими. Звичайно, в тому,

0: Реклама.
1: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
2: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
4: «Енергодім» – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. «Енергодім». Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. «Енергодім». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM.

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

Реклама. Хочеш новий айфон чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Помилка, яка ріже вухо, це використання слова «міроприємство». Це груба калька з російської. В українській мові ми проводимо заходи – культурні, освітні чи спортивні. Тільки заходи.
0: «Сила слова».

0: 12 годину вже маємо і 55 хвилин також. Наближаємо знову час новин на Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І нагадаю, вже ж, друзі, про те, що о 13-й, що вихідних, ми підсумовуємо інформаційний ранок. Власне, тому менше, ніж за 5 хвилин підсумуємо інформаційний ранок цієї неділі, 6 вересня. Залишайтеся з нами.
1: Програма «Chill Time» на Team FM.
2: Team FM.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Отже, 13-та нині. Далі підсумуємо інформаційний ранок цієї неділі.
2: Новини Чернігівщини.
3: У понеділок, 7 вересня, Прилуки та Прилуцький район планують повністю знеструмити. Світла не буде з 8 ранку до 7 вечора через аварійно-відновлювальні роботи. Відключення охопить усіх споживачів. Про це повідомляють у Чернігівобленерго. У Сновській громаді продовжують реєстрацію на зимову грошову допомогу від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Із 8 до 10 вересня документи прийматимуть від людей віком від 70 років. 11 вересня реєструватимуть одиноких громадян, які отримують догляд удома. Місце реєстрації – укриття на вулиці Вокзальна, 8А. Подання заявки не гарантує виплати. Ніжинський ліцей при університеті імені Миколи Гоголя очолив рейтинг шкіл Чернігівщини за результатами НМТ 2026 року. Прилуцький ліцей номер 5 імені Віктора Затолокіна посів друге місце, а ліцей номер 1 імені Георгія Вороного – четверте. У п'ятому ліцеї тестування проходив 91 випускник, п'ятеро отримали по 200 балів з окремих предметів. Рейтинг сформували за результатами тестування та кількістю складених тестів. У селі Смолин відкрили перший у Гончарівській громаді центр життєстійкості. Тут надаватимуть індивідуальну та групову психологічну допомогу, проводитимуть тренінги і арт-терапевтичні заняття. Облаштували також дитячий простір і тренажерну залу. Центр створили за фінансової підтримки урядів Латвії та Ірландії. Це один із 13 таких просторів на Чернігівщині. Корюківська міська рада оприлюднила графік виїздів медичних працівників до сіл громади на вересень. Жителі зможуть отримувати медичну допомогу без поїздки до Корюківки. А до Рейментарівки та Забарівки медики приїдуть 29 і 30 вересня. Відповідно, повний перелік населених пунктів і дати прийому розміщені на сайті міської ради. У Варвинській громаді відкрили арку надії на сподівання. Її присвятили українським військовослужбовцям, які зникли безвісти, та їхнім родинам. Відкриття відбулося 5 вересня. Пам'ятний об'єкт має стати символом віри в повернення захисників додому. У Чернігові впорядкували територію біля входу до укриття центру «Перемога». Роботи провели учасники архітектурного воркшопу «Ганок безпеки», організованого громадською організацією «Екомісто». Простір зробили зручнішим і доступнішим для відвідувачів. Концепцію запропонував військовослужбовець та урбаніст Андрій Батін. Батуринська громада оголосила конкурс на створення власного логотипа та гасла. Учасникам пропонують розробити емблему, обрати шрифти і кольори, а також придумати вислів, який передаватиме особливості громади. Роботи прийматимуть до 31 жовтня. Їх можна надіслати електронною поштою або подати до Батуринської міської ради. У Ніжині поліцейські виявили на подвір'ї 55-річного місцевого жителя сотні рослин, схожих на коноплі. Їх вилучили та направили на експертизу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за незаконний посів або вирощування конопель. Санкція статті передбачає штраф, арешт або обмеження волі до 3 років. До всеукраїнських подій командувачем сил безпосереднього протиповітряного прикриття призначили полковника Олександра Дмуховського. Напрямок так званої малої протиповітряної оборони куруватиме заступник командувача повітряних сил Юрій Черевашенко. У червні російські війська застосували проти України близько 350 реактивних безпілотників, у липні – 1500, а у серпні – понад 2800. Для протидії залучають авіацію, зенітні комплекси та засоби радіоелектронної боротьби. Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід посадовцю Офісу генерального прокурора Сергію Кропиві. Його підозрюють у сприянні роботі шахрайських кол-центрів та легалізації незаконно отриманого майна. Кропиву затримали 4 вересня під час операції НАБУ і САП «Карфагена». Загалом затримали 5 людей. Слідство заявляє про відмивання понад 20 мільйонів гривень та оформлення ще більше як 12 мільйонів на підставних осіб.
1: Новини спорту.
3: Вихованці Ніжинської школи дзюдо здобули 4 медалі на всеукраїнському турнірі «Кубок Юна Україна» в Ужгороді. Золоті нагороди вибороли Злата Домашенко, Матвій Турчин і Семен Маліков. Срібним призером став Кирил Ткаченко. Переможці представлятимуть Україну на чемпіонаті світу із самбо, який відбудеться з 1 по 5 жовтня у грецьких Салоніках.
1: Хороше наостанок.
3: У селі Кобища Бобровицької громади відкрили оновлений центр культури та дозвілля. Благодійний фонд імені Федора Шпига відремонтував та умеблював усі 11 кімнат будівлі. Міська рада облаштувала укриття та придбала обладнання для опалення. У центрі працюють бібліотека, спортивні і творчі гуртки, класи музики, хореографії та англійської мови. Садибу Покорщина у Козельці передали громадській організації «Реальна історія» в оренду на 49 років за 1 гривню на рік. За словами керівника організації Акіма Галімова, це остання збережена дерев'яна садиба 18 століття на Лівобережній Україні. Організація планує продовжити реставрацію пам'ятки та залучити грантові кошти.
2: Новини на Тім-ФМ. Погода.
3: Далі ще кілька слів про погоду цієї неділі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними «Укргідромета», у центру сьогодні на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. У другій половині дня варто очікувати на дощі. А в більшості міст мовлення Тім-ФМ дощитиме вичні. Очікується сильний дощ. У Чернігові прогнозують ще й грозу. Вітер переважатиме змінних напрямків до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 744-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме близько 52%. Під час опадів, відповідно, підвищуватиметься до 90. Щодо температури. У Прилуках, Ічні та Бахмачі повітря сьогодні прогріється максимум до плюс 18. У Ніжині і Корюківці варто очікувати 17 тепла максимум, а у місті Чернігів сьогодні найпрохолодніше до плюс 16.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І в мене, друзі, на тому вся інформація. Більше розкаже вже мій колега Віталій. Чекайте його в студії о 14:00. Я ж встигаю ще подякувати силам оборони за можливість мовити сьогодні для вас. І вам, що ви обираєте Тім-ФМ цієї неділі собі за компанію. Залишайтесь. Па-па, почуємося.
2: Погода на Тім-ФМ.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: таке.
1: Реклама.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Хірурги, які в дитинстві грали в комп'ютерні ігри, понад 3 годин на тиждень роблять на 37% менше помилок. Такі дані наводить журнал «Медицина сьогодні». Час за грою – то не просто розвага, а інвестиція у точність та спритність.
0: Цікаві факти.

Реклама. Прилуки меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Соціальна реклама.
2: Spend 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though, singing

0: Програма «Сила слова».
1: Саме головне. Ми вже казали, що треба додавати префікс «най». Тож «найголовніше» – це звучить вагоміше та правильніше.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: слухаєте Team FM.
1: Тихо, тихо, ти мені брехав, не гай. І залишив смак на моїх губах печать.
0: Team, там де ти.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велп

0: Новини на Тім ФМ.
1: 14 година і одна хвилина, шановні браття та сестри козацького роду. Нам з вами якраз після відбою повітряної тривоги саме час поговорити про інформаційне. Тож будемо дізнаватися, що станом на зараз відбувається в Україні та світі.
0: Новини Чернігівщини.
1: У Ніжинському районі четверту добу поспіль гасять пожежу на торфовищі поблизу Старої Басані. Осередки займання виявили на загальній площі 55 гектарів. До робіт залучили рятувальників Чернігівщини та курсантів університету цивільного захисту. Територію обстежують безпілотниками, оскільки торф може тліти під землею і знову загорітися. Причину пожежі встановлюють. У селі Ливоньки у соціальних мережах поширили відео з рештами тварин на території обласного центру соціальної адаптації. Керівник закладу Микола Романов повідомив, що у 2019 році центр разом із майном колишньої психіатричної лікарні отримав кілька корів та бика. Причини загибелі тварин та обставини появи решток наразі невідомі. Інформації про результати ветеринарної перевірки або ж розслідування правоохоронців поки що немає. Наукова бібліотека Ніжинського університету імені Миколи Гоголя розпочала акцію «Книжковий донат 2026». Організатори планують зібрати 100 сучасних видань для студентів та науковців. Охочі можуть передати від однієї до трьох книг у хорошому стані. Приймають художню літературу, нонфікшн, підручники та наукові видання українською та іноземними мовами. Книги потрібно принести до наукової бібліотеки університету. Художник із Сіверськодонецька Сергій Зубань майже рік розписує храм Успіння Пресвятої Богородиці в Линовиці. На висоті 13 метрів він зобразив Христа Вседержителя та 7 ангельських ликів. Над куполом художник працював аж 8 місяців і ще 4 над стінами біля вівтаря. Надалі у храмі планують розписати іще 2 стіни. До міжнародного Німеччина розробила план захисту від диверсій кібератак та безпілотників, повідомило видання Bild. В країні планують створити мобільні підрозділи, які захищатимуть аеропорти, вокзали та інші важливі об'єкти. Для пошуку диверсантів хочуть використовувати штучний інтелект, розпізнання облич та відеоспостереження. Також планують створити національний кіберщит для виявлення хакерських атак. Рішення готують після низки інцидентів, зокрема падіння дрона біля українського вантажного літака у Лейпцигу. Україна готова до понеділку, 7 вересня, не завдавати ударів по Москві. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з представниками президента США. Київ очікує, що Росія на цей час також утримається від ударів по українській столиці. Тимчасове обмеження, пов'язане з перемовинами американських представників Стіва Уіткофа та Джареда Кушнера в Москві та Києві. Росія на пропозицію України поки не погодилася.
0: Хороше наостанок.
1: У селі Нова Басань рятувальники дістали скриниці кота на ім'я Барсик. На допомогу прибули працівники 15-ї пожежно-рятувальної частини з Бобровиці та офіцер-рятувальник громади Володимир Чаленко. Тварину безпечно підняли з дна криниці, кіт не постраждав і повернувся до господарки. У Чернігівському обласному філармонійному центрі відбувся творчий проєкт «Чернігівські гуляння». Академічний ансамбль пісні та танцю «Сіверські клейноди» представив програму народних пісень та танців. Через негоду захід перенесли з дворика до фойє філармонійного центру. Глядачі долучилися до виступів разом з артистами. Що ж, друзі, почули з вами інформаційне, тепер будемо і погодні розбирати. Що завтра нам чекати від того понеділка? Давайте дізнаватися.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: 14.05, шостий день осені ми маємо, і його під хмарами сьогодні зустрічаємо. Та чи будуть ті хмари завтра тікати? Буду про понеділок вам розповідати.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: І от за даними Укргідрометцентру в Чернігівській області, завтра синоптики нам обіцяють похмуру погоду, а в день може бути навіть невеликий дощ. Атмосферний тиск буде в межах 755-756 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 44-55%. Вітер буде завтра північно-західним зі швидкістю від 5 до 7 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 17-19 градусів. градусів тепла, тоді як вночі вона впаде до 11-13 градусів із плюсом. Прилуки в день варто розраховувати в понеділок на 17-19 градусів із плюсом, тоді як вночі термометри покажуть плюс 12, плюс 14. Корюківка, там завтра в день чекають від 16 до 18 градусів тепла, тоді як вночі від 11 і до 13 градусів вище за нуль. В місті Ніжин завтра прогнозують в день 17-19 градусів вище за нуль, тоді як вночі чекати варто від плюс 11 до плюс 13. На сам кінець Ічня, там денна температура у понеділок буде триматись на рівні від 17 до 19 градусів тепла, тоді як вночі слід чекати від 11 і до 13 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім-ФМ.
2: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
3: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
2: Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь. Жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
5: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: У снах, боже мій, послухали ми таку сонну пісню, власне, і погода у нас сонна, от в етері ми традиційно вам не дамо заснути, тому що сьогодні будемо говорити про актуальне, про важливе, про спортивне. Просто зараз у нас у гостях, у вашого Віталіка, у гостях Денис Трегубов, тренер з бразильського джиу-джитсу, голова Чернігівської обласної федерації джиу-джитсу і засновник, і головний тренер спортивного клубу «Механіка». Привіт, Денисе!
1: Добрий день, вітаю всіх!
0: І ми тебе дуже вітаємо, давно тебе кликав, уже на одну програму кликав, а от про тематичне поговорити, про те, чим ти, власне, займаєшся, от нарешті ми з тобою цього досягли. А розкажи, з чого розпочався твій власний шлях? Тому що я тебе знаю, в принципі, ну не скажу з дитинства, але з якогось віку, і спортом ти був пов'язаний, ну скоріше з театром, ніж спортом. З чого починається твій шлях? Це точно не з 6-7 років, як прийнято вважати.
1: Так, насправді це дуже цікава історія, і це така моя темна сторона мого минулого, про яку мало хто знає з тих людей, які знайомі зі мною зараз, да, там особливо діти, які в мене зараз тренуються, там дорослі навіть, які до мене прийшли 10 років тому, але от те, що було раніше, ніж цих 10 років, вони не знають. Да? І коли я десь там про це розповідаю, то насправді люди в це не вірять, кажуть, та ні, та не може такого бути. Я кажу, ну, да, ребята, було і так, було по-різному. Тому, да, ми сьогодні відкриємо цю занавіс, трошки вже розкажемо про це моє темне минуле, так сказати. Ну що, я в школі, в принципі, був середньостатистичною дитиною, але ну, мені подобалося займатися активістською діяльністю, тому я там займався театром, в КВК виступав, у нас була шкільна ліга КВН, і збірна шкіл міста Прилуки, ми теж їздили там по різних містах, виступали. Не знаю, щось там вірші я собі писав, на гітарі грав, вчився, в гурті грав один час. Ну, відповідно до такого способу життя, будемо вже чесними, там і десь трошки захоплювався шкідливими звичками. І в такому от, ну, в такому режимі, скажімо, я проіснував, прожив, дожив до свого першого курсу університету.
0: Так, ну, тобто ти в школі взагалі не займався. Чи, може, якийсь спорт був? Чи гірі, може, тягав?
1: Максимум, що чим я був пов'язаний зі спортом, це ми з хлопцями там на турніки на брусі ходили, так як всі підлітки мого віку, там, не знаю, 14, 15, 16 років. Максимум. Ніякі секції я не відвідував, тому що я жив в таких містах, де секцій просто банально не було. Я жив спочатку в Дніпропетровській області, це було селище міського типу, там взагалі не було жодної спортивної секції. Тоді, коли переїхав у Прилуки, 9, 10, 11 клас, тут були секції, але, ну, не знаю, на той момент у мене були інші пріоритети. У мене це було КВН, театр, туди-сюди, до спорту я себе ніяк не асоціював, і взагалі у мене таких планів на життя займатися спортом не було. Я навіть скажу більше, у мене навіть, ну, я на фізкультуру навіть не ходив. Тобто, у мене, ну, не скажу, що була відраза, але було більше навіть негативне відношення до спорту, ніж позитивне. Тому я себе ніяк не міг асоціювати з цим зовсім.
0: Тягнуло точно не на татамі, а на сцену.
1: Да, да, тягнуло не на татамі,
0: 100%. І от коли почало все таки тягнути.
1: Так, да, змінилося все в університеті. Я поступив на перший курс. На першому курсі, дивлюся, багато хлопців, у нас тоді було модно футбольні хулігани, околофутбольні движухи, ультраси, це все. Дивлюся на хлопців. Хлопці всі такі підтягнуті, красиві, спортивні, модні, стильні. Да, такі вони, ну, якийсь у них є такий свій вайб особливий. І мені так пощастило, що я жив в гуртожитку на одному поверсі зі своїм майбутнім тренером. І от я ж дивлюся, я там поки, не знаю, вибігаю на перекури ще на першому курсі, він тренування, на тренування, з тренування, бігає туди-сюди постійно, там то качалка, то якісь змагання туди-сюди, і більше того, він людина дуже освічена, він іде на тренування, іде з книжкою, читаю так по дорозі книжку, іде з тренування так само з книжкою. І так мені стало цікаво, ну, що ж таке, якби в цьому спорті є, що людина, яка також, він також там захоплювався і музикою, також вчився грати на гітарі, я думаю, як він це в собі може поєднувати, да, і цей творчий аспект своєї особистості із спортом, да, і з здоровим образом життя, тому що, ну, він взагалі ніяких там не вживав нічого і взагалі був далекий від цього. І це вже така легендарна історія, я розказую всім, розказую і дітям, підліткам, дорослим, хто приходить, з чого почався загалом мій шлях. Він почався з однієї фрази, я колись так приходжу до Ігоря в гуртожитку, ми жили на одному поверсі, приходжу до нього в кімнату, а він мене давно запрошував, вже каже, приходь, попробуй, приходь, попробуй. Я вже ж так приходжу один із вечорів, кажу, Ігор, скажи мені однією фразою, одним реченням, от що такого класного в джиу-джитсу, що ти от, ну, що воно тобі так подобається, що ти ходиш ним займаєшся, от якби спонукай мене, щоб я до тебе прийшов. того, як то продай ручку. І він мені каже одну фразу. Каже, ну, знаєш, Ден, самий кайф в тому, що ти кожен ранок прокидаєшся після тренування, відчуваєш себе старим дідом, ну, тобі від цього кайфово. І от оце одна фраза, яка йде зі мною по життю, я думаю, вона йде за всіма спортсменами, які займаються єдиноборством. Дійсно, ти кожен ранок просипаєшся, в тебе болить все, болять руки, ноги, кріпатура, у тебе там тягне шию, тягне, це абсолютно нормально. Ну, ти відчуваєш, ти вчора попрацював. Тобто ти відчуваєш, ти став краще, що ти десь себе пересилив, що ти пішов на те тренування, відборовся, когось переміг, але в першу чергу переміг себе. І от я на наступний ранок після цього діалогу, ну, наступний день, да, на вечірнє тренування, пішов до нього на тренування, от уже 12 років, бачите, як я вже займаюся після того.
0: Ну, зараз ти не просто боєць, не просто людина, яка захоплюється, а людина, яка тренує. Чого досяг ти сам і вже ким із вихованців можеш пишатися?
1: Так, в мене вийшла така історія, що в Чернівцях уже я це на другому курсі я почав займатися. Небагато, я там 3 роки всього прозаймався. За цих 3 роки трошки їздив по змаганнях, але сказати, що в мене там були якісь особливі досягнення, я не можу. Ну, просто на таких місцевому рівні десь виступав, трошки боровся. Тоді я переїхав в Прилуки, закінчив університет, переїхав в Прилуки, почав працювати в Прилуцькій виховній колонії. Було і таке у мене в досвіді. Ну, до речі, десь можливо, якщо про це будемо балакати, то це дійсно був такий досвід, який мені зараз допомагає трошки в тренерській діяльності, тому що робота з складними дітьми, вона, ну, якби дала мені трошки досвіду, як це можна перенести у тренувальний процес. От, я приїхав в Прилуки, і в Прилуках на той момент боротьби не було. Я познайомився тоді з Віталіком Лічманом, у нього був спортивний клуб. Ми познайомилися зовсім в іншій сфері, там по роботі познайомилися, і щось так заговорили за боротьбу. Я кажу, дуже жалко, що у вас немає боротьби. Він каже, що ти десь чимось колись займався? Я кажу, та, це ж в університеті. Я ходив на боротьбу. Він мені каже, ну спробуй, відкрий секцію. І я буквально в той же там на наступний день щось давай почав понабирати людей. Спочатку там до мене одна дитина ходила, ми з ним щось тренувалися. Він каже, слухай, давай вже закінчується одна дитина, набирай повноцінну групу, вже хай до тебе ходять. І от в 2017 році, восени 2017 року, я вже в нього повноцінно почав вести секцію, набрав дорослу групу, у мене тоді було чоловік 10-15. І ми так хорошо стартонули, ми тоді, я підраховував, що ми за півроку від'їздили десь на 15 змагань різного рівня, чемпіонати України, і там у мене хлопці буквально півроку, рік позаймалися і вже брали призові місця навіть на всеукраїнському рівні, на чемпіонатах України. І так от ми і стартонули в Прилуках.
0: Ну, диви, що таке бокс, ми розуміємо, що таке теніс, ми розуміємо, що таке бразильське джиу-джитсу?
1: Тут дуже буде і цікава історія, трошки заплутана. Якщо так вдаватися в історію взагалі цих єдиноборств, спочатку існували різні бойові мистецтва на території Японії, якими займалися ніндзя, самураї, про яких ми всі там бачили в кіно і так далі. Але в певний момент часу вони зрозуміли, що ці жорсткі єдиноборства, вони їм заважають маскуватися, тому що вони всі, у них було дуже багато спарингів, були спаринги зі зброєю, у них були постійно шрамовані обличчя, да, ми знаємо, що ніндзя, ну, їм треба було скриватися, їм треба було нічим себе не видавати, нічим не відрізнятися від звичайних людей. І якби постала така проблема. І от на цьому етапі виник такий вид спорту, як просто джиу-джитсу, тобто традиційне джиу-джитсу або японське джиу-джитсу. Це був розділ єдиноборств і зі зброєю, і без зброї, але він перекладається як м'який шлях. Його основа була менше спарингів і такі більш м'які тренування. Тобто вони вже робили більше кітки, більше больові задушливі прийоми, щоб це не відображалося на їхньому зовнішньому вигляді. І так джиу-джитсу існувало там з 16 століття в Японії аж до 19-го. І в 19 столітті засновник дзюдо Дзігоро Кано, він уже відкрив і ще його спростив більше, він прибрав повністю ударні техніки, прибрав цей розділ зі зброєю і створив іменно саме дзюдо, да, те дзюдо, про яке ми знаємо, дзюдо Кодокан. Але на цьому не закінчилось, тому що ми ж тепер повинні дойти до бразильського джиу-джитсу з цього. Потім його учень Міцуя Маєда, він на початку 20-го століття переїхав в Америку і якимось чином він там потрапив в Бразилію по якихось своїх там бізнес-справах на той момент. І почав тренувати дітей одного заможного чоловіка з прізвищем Грейсі. І у нього було 2 сини, старший і молодший, і він передавав ці знання старшому сину, а молодший син, він був дуже хворобливий, там взагалі лікарі не давали ніяких прогнозів, що він виживе. Він там важив 60 кілограмів, так до кінця життя був дуже маленького зросту, у нього було дуже мало фізичної сили. І він просто перших декілька років дивився на це все, як вони тренують дзюдо, іменно традиційне японське дзюдо на той момент. І потім колись у старшого Грейсі не получилося провести тренування, і цей малий каже, Хеліо, каже, давайте я спробую провести. І він додав свої техніки. А чому він додав свої техніки? Тому що у нього не було фізичної сили робити ці жорсткі кітки. Йому прийшлося під себе це адаптувати.
0: Боротьба для дрищів.
1: Так, боротьба для дрищів дійсно для фізично слабких людей. І реально до нас приходять люди і в 50 років, і жінки приходять, і діти приходять, які зовсім слабенькі, ніколи нічим не займалися. Воно підходить для всіх. І от тоді саме з'явилось бразильське джиу-джитсу, як дзюдо адаптоване під маленьку вагу, під маленьку силу. І, що саме головне, основане і більше направлене на боротьбу в партері, тобто на підлозі. Тому що дзюдо, щоб кинути людину з ніг, вважається, що потрібно багато сили. А вже, щоб на підлозі бороти людину, треба сил набагато менше. Бо тобі вже не треба валити людину, вже більше є важелів всяких. І вже за рахунок там фізики, механіки, вже можна людину на підлозі крутити. І от саме це стало моментом зародження бразильського джиу-джитсу.
0: А чому

0: Джим Керрі, всі займаються бразильським джиу-джитсу.
1: Ну, я думаю, що Норріс уже, на жаль, не займається.
0: Так, вже він своє відзаймався, але я думаю, що бразильське джиу-джитсу його зробили таким непереможним. Вот. До чого я це все веду? Що в світі воно дуже популярне, але в Україну, на жаль, воно дійшло пізніше, як більшість таких рухів, які до нас доходять. І перший чемпіонат України по бразильському джиу-джитсу у нас провівся тільки в 2011 році. Тобто, грубо кажучи, 2010-2011 – це можна вважати тільки датою зародження цього спорту, і, звісно, за 16 років, ще дуже мало часу, щоб він так набув такої популярності.
1: Ну, ти говориш про те, що з пільонок займається. От уявимо собі, от 40-літній Віталік в пільонках от прийшов до тебе. Що людина в будь-якому віці, яка приходить до тебе, що вона може отримати?
0: Насправді джиу-джитсу, як так воно цікаво б не звучало, це перш за все боротьба з власним его. І це дійсно як проблема, так і такий терапевтичний ефект для людини. В чому це проблема? Тому що люди приходять різні, дуже багато приходить бізнесменів, людей дуже успішних у цьому житті. І коли приходить успішна людина, якій там 40-50 років, якої там статки вимірюються в мільйонах, не знаю, в тисячах доларів, і якийсь малий 17 років його вкатує в одну калітку на підлозі, вони це дуже тяжко переживають. От. Але в цьому є терапевтичний ефект, ти зовсім по-іншому це все оцінюєш, десь собі щось в голові перебудовуєш. Перший час це неприємно, це такий переломний момент, але потім проходить півроку, ти це перебарюєш, ти виходиш вже з кілом, потім після тренування зовсім іншою людиною. Стосовно таких банальних, зрозумілих фізичних якихось бонусів, ясно, що фізичне навантаження, там покращення кровообігу, будеш краще спати після тренування, будеш приходити просто убитий і будеш засинати, відключатися. Покращиться все. Тут не перелічиш на пальцях ці всі бонуси, які. Це треба тільки спробувати.
1: Ми все одно будемо намагатися перелічити. Після невеличкої музичної паузи будемо говорити про тонкощі, власне, заняття. Чи можна туди дівчат, наприклад, віддавати? Що робити батькам з дітьми, які збираються до тебе в гості? Тож, друзі, дуже скоро будемо розбиратися в особливостях бразильського джиу-джитсу.
2: Реклама. Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
3: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: Отакий от святковий трек з вами послухали. У нас на годиночку 14:36. І я продовжую говорити з Денисом Тригубовим. Нагадую, Денис – тренер з бразильського джиу-джитсу. І ще багато має різних епостасій, але головне, чим він займається. Ми з вами вже поговорили, що таке бразильське джиу-джитсу, власне, чому воно важливе. А тепер будемо говорити уже про тонкощі, про тренування, про виховання. Ну і про дітей, і про дівчат. От про дівчат я взагалі люблю говорити. В етері. Денисе, особливості клубу і виховний процес в твоєму клубі. Як влаштований, власне, тренувальний процес в механіці, так же?
1: Так. Дивіться, скажу одразу, що взагалі нашою ідеєю початковою, коли ми відкривали клуб, у нас там було декілька тренерів, то у нас такий був лозунг, це те, що ми повинні дотримуватися такого західного прогресивного підходу. І ми себе протипоставляли, от є такий лозунг, дуже популярний на пострадянському просторі і взагалі, ну, який був в радянському просторі популярний. Ми не тренуємо, ми виховуємо. Отак раніше було, да, і у всіх така асоціація, у батьків, там, мого покоління, у моїх батьків, і, да, всі, хто так або інакше якось застав Радянський Союз і пострадянський простір, всі знають, що у всіх людей асоціація з єдиноборством, і це от тренер виховує, кричить, розказує, що таке хорошо, що таке погано і так далі. І ми, коли засновували клуб, ми це все вирішили виключити і звести все тільки до методології, до інструктажа. Да? І мені дуже подобається, бо я ще працюю на посаді інструктора з фізкультури в Ладанському будинку культури. От. І саме це слово «інструктор», воно, як на мою думку, найбільше підкреслює. Да? Тобто ти банально даєш людині, дитині інструктаж цього спорту. Тобто що ти повинен зробити для того, щоб навчитися і перемогти. І от тут виникає такий парадокс. Да? Я завжди провожу приклад. Коли, наприклад, людина йде до інструктора по водінню, вона надіє, що вона тільки навчиться водити машину. Да? Якщо вона там йде на плавання, вона розраховує, що дитина там або ця людина навчиться плавати.
0: У мене дружина ходила на водіння, їй стільки всього розповіли і про життя, і про політику, і про курс гривні.
1: От. І тому, мабуть, люди очікують, що коли ти віддаси дитину на єдиноборство, то тренер зробить за батьків всю роботу. Він його і виховає, і розкаже, що таке добре, що погано, і так далі. Да? І там скаже, що в школі биться погано, уроки треба вчити, і маму треба слухати. Да? Але якщо ми будемо це всім займатися, то коли ми будемо проводити ці інструктажі, коли ми будемо тренувати, і що ми тоді, якими результати будемо показувати на змаганнях. От. Якби ми, ну, відверто кажучи, вирішили це все вичеркнути, залишити на це 10% на виховний цей процес, да, і 90% саме сконцентрувати на інструктаж і на методологію самовикладання. Але скажу відверто, що зараз такі реалії, що все ж таки цього виховного процесу, це вже я зараз з досвіду вже говорю, да, що дійсно цього моменту не вистачає. Чому не вистачає? По-перше, у дітей, діти звідки черпають інформацію? З інтернету, з тіктока, з ютуба, і їм там розказують, що таке хорошо, що погано, і це не завжди відповідає реальності. Да? Там дитина побачила якийсь пранк, там, ну, на вулиці хтось когось там фарбою облив, і вона, ну, не розуміє, що це погано. Да? Просто всі посміялись, багато лайків. Да? І дійсно, а батькам вони не задають таких питань. Раніше в нас час як було? Ти приходиш до мами і кажеш, мама, це хорошо чи погано? Да? Там. А зараз все, вони цю всю інформацію черпають з інтернету, тому дійсно цього не вистачає. Це по-перше. По-друге, на жаль, в зв'язку з цією ситуацією, з війною, дуже багато неповних сімей. Нема батьків, да? Нема тата, який буде прикладом для дитини, там, для сина і так далі. Да? Там дуже багато батьків, які займаються бізнесом, власними справами, саморозвитком і так далі, вихованням дітей займаються бабушки, дідушки або няні. І тому ми вже побачили, що, ну, реально не вистачає цього виховного процесу, і вже десь зараз я це додаю більше, я вже починаю тренування з того, що їм там розказую, що чому треба себе гарно вести, чому там не можна сваритися своїми, чому там одноклубників, їх треба поважати, не можна ображати і так далі. Вже намагаюся це трошки більше розказувати, бо розумію, що такі реалії, що без цього, ну, нічого не зробиш. Да? Але якщо так сказати грубо, то особливість нашого клубу в тому, що ми саме у нас дуже хороша, дуже гарна, і я не побою слова, мабуть, одна з найкращих методологій, в принципі, в Україні, тому що ми все черпаємо із західних джерел. Тобто я постійно скачу, прохожу курси там американських університетів для підвищення кваліфікації, вчителі фізкультури, інструктори фізкультури університетських. От. І, ну, там дивимося постійно відео, скачуємо ці диски американські. Тобто ми з українського, з російського, всього пострадянського СНГ-шного простору не дивимося абсолютно нічого, ніяких там не технік.
0: А от на Заході? На Заході там як навчають? Там все ж таки є цей виховний момент?
1: Взагалі немає. Взагалі немає. У мене діти, коли почалася війна, деякі діти повиїжджали за кордон, пішли там в секцію, позаймались там півроку, потім приїжджали сюди на канікули, дехто вертався, і мені мама каже, одна, ну, мама одного із хлопчиків, який там пожив у Литві, якщо я не помиляюсь, приїжджає, каже: «Блін, Дініс, так і там взагалі не так». Каже, там тренер показав техніку і стоїть біля стіни. І вони собі каже, хто балується, той балується собі. Він не кричить, не, взагалі там такого немає. Наказувати, кричати, нічого. Хто хоче відпрацьовувати, відпрацьовує. Хто хоче балуватися, балується. Батьки сидять в сторонці, дивляться, їх це або влаштовує, або не влаштовує. Все. Ну, тобто, суто отак. От, ніхто не буде заставляти і так далі.
0: Ну, дивись, у мене є однокашник. Він уже далеко і за межами України, давно вже виїхав, ще років на це тому. І він свого часу ходив в школу музичну. Його навчали саксофону. Він тоді так пручався, страшне, матюкався на батьків, що він тільки не витворяв, а зараз він каже: «Боже, слава Богу, батько мене туди все ж таки впхнув».
1: Да,
0: тому що зараз я розумію, навіщо це мені було потрібно. В вашому випадку, от вічне питання від батьків. Да. Чи треба дитину примушувати йти? Що, чи примушувати її, якщо вона не хоче йти на заняття?
1: Треба обов'язково примушувати. Тут навіть немає ніякої дилеми. Обов'язково треба примушувати. Чому? Дуже просто. У дитини ще не розвинуті всі частини мозку, які відповідають там за усвідомленість, за відповідальність, за дисциплінованість, за це все. Дитині цікаво сидіти в телефоні, гратися, бігати, там в кращому випадку бігати на вулиці, гратися, а в гіршому сидіти в тіктоці. Да? Тому дитина сама просто по своєму бажанню. Це один на сто, коли дитина сама захоче, скаже: «Мама, мені там щось понравилося, десь побачила там бокс, боротьбу або ще щось, що я хочу піти». 99 дітей скажуть: «Ні, я не хочу». Я тут привожу для батьків такий елементарний приклад. Я кажу: «Ну ви подумайте по собі. От, наприклад, у вас є робота, є зарплата, і вам дають вибір, два варіанти. Чи ти просто отримуєш зарплату і сидиш вдома, чи ти отримуєш зарплату, чи ти отримуєш зарплату і ходиш на роботу». Я кажу: «Яка адекватна людина буде ходити на роботу? Кожен вибере сидіти вдома і отримувати зарплату». Так само. Саме у дітей, да, ну, ніхто просто не буде витрачати ці зусилля, тим паче дитина, якій хочеться грати, у неї там бурлить енергія і так далі. От, тому, звісно, обов'язково потрібно заставляти. Чому? Перш за все, потім, як в довгостроковій перспективі, це сформує у людини дисциплінованість, і ці люди будуть дуже вирізнятися в дорослому житті від інших. І тут теж я, ну, по факту якби розкажу приклад. Уже не вигадана історія, якби на банальному, формальному, реальному прикладі, з чим я зустрівся в житті. Колись займаюся у драйві, і там в мене є знайомий, який директор одного із таких самих крупних підприємств у нас в Прилуках. І це було десь буквально 12-та чи перша година дня. І він до мене підходить і каже: «Блін, Дініс, я оце не розумію». Каже: «Ну, ладно, я директор». Каже: «А де працюють ці всі люди, що, каже, вони в обід тут в качалці?» І ми так з ним посміялися, тоді я собі дивлюся на людей і думаю: «Блін, так цей же ж теж бізнесмен, у цього магазин, у цього там якийсь перекупом займається, не знаю, машин, у цього салон, дивлюсь там дівчата теж, у цієї свій салон, у цієї ще якісь там курси».
0: Це просто далі. Красиво. Так,
1: да, це просто красиво, але прикол у тому, що в цей спорт, да, і от задайте питання, чого в спортивному залі переважно всі, хто ходять, це бізнесмени і самі там успішні люди, ну там на нашому рівні хоча б тут. Але в Києві так само, ти підеш в спортзал, всі там мільйонери, всі найбагатші люди будуть там зранку або ввечері. Чому так? І якщо ти попитаєш цих людей, коли вони почали займатися спортом, вони почали займатися не зараз ним. Вони в дитинстві грали в дитячих там футбольних командах, волейбольних командах, хтось гімнастикою займався, хтось танцями. Тому я не скажу, що всім треба ходити на боротьбу. Звісно, ні, але будь-який спорт – це буде така жирна, така гарна база для людини на все життя, ну, якої вона більше ніде не отримує. Тому що заставити себе пересилити, піти на тренування, щось зробити, після того, як ти програв, знову повернутися, знову, ну, для будь-якого бізнесу, для будь-якого старту це буде просто незамінний досвід на все життя. І більше ніде ти його не отримуєш, крім як у спорті.
0: Ну, якщо ми вже про дівчат красивих заговорили, дівчата у спорті. Якщо от батьки дівчинки, чи їм варто до вас звертатися? Чи все ж таки треба піаніно, фортепіано або скрипка, я не знаю?
1: Та, ну, у нас вже давно якби ці гендерні рамки, межі, стереотипи стараються. Да, вже, ну, ми бачимо жінок на цих всіх чоловічих і спеціальностях, і видах спорту, так само вони вже однаково займають нішу. Тому у нас якби такого, звісно, нема. Для дівчат навіть більше того, я скажу, що для них набагато більші перспективи, чим для хлопців, і з багатьох причин. Ну, перша причина – це у них, по правді кажучи, об'єктивно, трошки менше конкуренція, да, серед дівчат. Тому якщо ми там візьмемо чоловіків вагову категорію там 70 76 кілограм, то на якомусь там чемпіонаті України у тебе буде 40 чоловік категорії. Там на чемпіонаті світу там просто нереальна кількість, і треба буде відборотися 10 сутичок, щоб зайняти якесь третє місце. Да? То дівчат так ніколи не буде такої кількості. Да? Там на чемпіонаті світу їх буде 3, 5, 10. Я не кажу, що їм буде легше боротися. Звісно, так само їм тяжко займатися це все. Але об'єктивно кількість людей в категоріях буде менше. Це по-перше. По-друге, я завжди навожу такий приклад. Для дівчат пряма відкрита дорога до тренерської діяльності, тому що вони краще знаходять взаємозв'язок, конект з дітьми. Да? І навіть я по своєму, по власному прикладу, якби от у мене зараз на даний момент була якась вихованка, яка прийшла до мене там в 10-11 років, вже займається 5-6 років, і там 16-17, я би її просто з руками, з ногами поставив би вести у цю групу там дитячу 5-7 років, вона б як мамочка, як нянечка з ними б там би гралася, їх розвивала, і боротьба, і, ну, і це був би самий ідеальний спосіб. Бо взагалі в прогресивних клубах, в усіх клубах, де є така можливість, намагаються от якраз дівчат молодих ставити в дитячі групи тренерами, тому що це для них, ну, найкраща перспектива і для дітей, і для самих дівчат, я навіть скажу з комерційної точки зору, з фінансової, да, там, грубо кажучи, ну, для дівчинки там 16-17 років за годину тренування там заробити 1000 гривень, я думаю, ти, ну, там, по мірках прилуг, наприклад, ніде не заробиш, да? І це точно буде краще, ніж працювати офіціанткою або там продавчиною в якомусь там пивному магазині, да, грубо кажучи, і благородніша, і по всіх параметрах.
0: Це точно. Денисе, ми вже поговорили чимало, з тобою зараз зустрінемося, трошечки музику послухаємо і будемо ще говорити, власне, про плани вашого клубу, ну і будемо закликати людей займатися спортом. Дуже скоро, друзі, почуємося.
2: Соціальна реклама. Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua. Соціальна реклама. Реклама.
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Друзі, у нас з вами 14.53, саме час розібратися з тим, з чим уже розбираємося буквально годинку і вже доходимо до логічного. Нагадую, у нас в гостях Денис Тригубов, тренер з бразильського джиу-джитсу. А власне, саме час поговорити і про батьків, бо дітей я вже зрозумів, що ви виховуєте. Яка роль, власне, батьків у вихованні?
1: Ой, насправді батьки, я думаю, це дуже болюча тема для будь-якого тренера, якби це парадоксально не звучало, да? Тут найкраще для опису підійде цитата Гьоте з Фауста, да? Тільки у Фауста там я частина тієї сили, що вічно хоче зла і вічно чинить благо, а з батьками, на жаль, виходить навпаки. Батьки, бажаючи благо своїй дитині, на жаль, як правило, дуже часто заважають тренувальному процесу розвитку дитини. Як це виникає? Ну, по-перше, такий самий перший ворог для виховання дитини – це гіперопіка батьківська. Да? Приходять мамочки, вони дуже трусяться за дітьми, ой, мій синочок, синочка, корзіночка, да, ці всі вже меми, всі розуміють, про що я кажу, кожен тренер з цим стикався. І дійсно, я розумію, батькам дуже тяжко це здолати в собі. Тому я рекомендую, якщо ви не можете дивитися, як дитина бореться, як їй там тяжко, як вона плаче, там якось десь себе пересилює, краще залиште дитину, підіть десь погуляйте, да, не дивіться на це, тому що дуже часто, ну, це заважає, дитину відволікає. По-перше. По-друге, на жаль, батьки дуже часто хочуть реалізувати через дитину якісь свої нереалізовані, да, там амбіції. Хтось із них був там в дитинстві, займався спортом, не досягнув чогось. А хтось навпаки хотів все життя займатися і не займався, бо щось не вийшло. Він хоче, щоб тепер дитина це все реалізувала. Да? І тому дуже тяжко, ну, таким батькам якби прийняти, що у дитини не все виходить з першого разу, що їхня дитина може не саме успішна в цьому залі, да, але це все нормально. І ще такий момент, якби зі сторони воно завжди видніше, да, як відбувається тренувальний процес. Звісно, коли ти сидиш на лавочці, це все дивишся, да, тобі здається, щось можна зробити краще, щось можна зробити ефективніше. Да? Але насправді це ефект Данінга-Крюгера. Да? Якби чим більше ти не знаєш, тим більше тобі здається, що ти знаєш. Да? Тобто, якби для людей, які некомпетентні в цьому виду спорту, їм здається, що блін, да тут можна зробити по-другому, можна зробити краще. Ні, ребята, якби можна було зробити краще, я б вже до цього прийшов, да? Там за своїх 12-15 років, скільки я займаюся, я б вже робив би краще. Да? Але ну, реально треба зробити, можна зробити тільки отак. Да? І просто батькам треба зрозуміти, що ти приводиш дитину до тренера. Тренер – це висококваліфікований спеціаліст. І якщо він хороший тренер, все. Ти віддаєш дитину і більше, ну, ти не втручаєшся в цей тренувальний процес. Єдине, якщо ти хочеш втрутитись, ти дзвониш тренеру, питаєш, чи можна так зробити, чи можна так там щось сказати дитині, допомогти, а як краще зробити. Краще порадитись, це все обговорити, ніж робити десь на свій розсуд і навпаки нашкодити з бажанням зробити благо, да, нашкодити своїй дитині і цьому тренувальному процесу.
0: А які наразі ви перед собою найближчі от плани будуєте, як механік?
1: Ну, перш за все, хотілося б більше набрати дітей, бо у нас наразі дуже невелика кількість займається. Якщо по діткам, то у нас чоловік 20, можливо, всіх зібрати 20-25, це дуже мало для дитячої секції. Разом з дорослими, можливо, там 30 набереться. Да? Але така в короткостроковій перспективі хотілося б хоча б дійти до чоловік 100, і це б уже було гарним стартом, щоб їздити на змагання, вивозити дітей вже великою командою, і щоб можна було вже планувати якийсь тут місцевий розвиток. По нашій активній, скажімо, громадянській позиції, постійно проводимо змагання. От в Ладанському будинку культури, де я працюю, ми стараємось один або два рази на рік проводити змагання, турніри, куди приїжджають до нас команди з різних областей, з Чернігівської, Сумської області, з Полтавської. Далі в Прилуках ми плануємо провести десь протягом місяця або двох, десь ближче до кінця осені, хочемо провести такий масштабний турнір, чемпіонат міста Прилуки відкритий з боротьби. Далі ще у нас відкривається один зал додатковий, нас запросили, ми зараз хочемо відкрити секцію. І, до речі, зараз, от буквально вчора, так що це вже свіжа новина, ми знайшли нове приміщення, воно там просто космічних масштабів, там 200 з чимось квадратів. Ми переїжджаємо, зараз будемо робити ремонт, тому, до речі, хто хоче долучитися до підтримки, там місцевий бізнес або просто найбайдужі люди, можете долучатися, ми там прикріпимо десь якесь посилання на збір, тому що самі ми...
0: Давайте на правах реклами, де знайти цей збір?
1: Да, я думаю, ми посилання просто, коли вийде цей репортаж, ми прикріпимо посилання на Монобанк.
0: І... Це на сторінці механіки.
1: Так, да, я думаю, ми на сторінці механіки відкриємо окремо.
0: Ви є у Фейсбук?
1: Так, да, ми є у Фейсбуці, в Телеграмі, в Вайбері, в Інстаграмі, що саме головне. Навіть в Тіктоці нас сюди можна знайти.
0: Ну, у нас буквально хвилинка до новин. Я знаю, у вас є ще соціальна ініціатива стосовно ветеранів.
1: Так, да, у нас є програми для військових і ветеранів. Це як програми реабілітації, це тренування абсолютно безкоштовні для всіх діючих військових, для ветеранів. В першу чергу вони націлені на ветеранів з інвалідностями, з ампутаціями. Тобто ми через спорт адаптуємо їх назад, повертаємо до цього життя звичайного, да, повсякденного. Вони у нас безкоштовно їздять по всіх змаганнях, вони безкоштовно виїжджають за кордон на міжнародні змагання. І навіть 2 роки назад один із вихованців такої програми київського клубу, програма називається TMS Hub, став чемпіоном світу саме по адаптивному джиу-джитсу, тобто для, ну, по версії джиу-джитсу для людей з інвалідностями.
0: Тож, друзі, закликаю вас займатися спортом, приходьте до Дениса. Якщо людина підійде і спитає допомогти ви обрати тренера, ви допоможете?
1: Так, звісно. Перш за все, я би радив батькам задати декілька питань, да, таких основних. Перше, запитати у цього тренера, якого, ну, які у нього є власні досягнення, тому що дуже часто тренери прикріпляють до свого резюме досягнення з інших видів спорту. Да?
0: У нас уже 10 секундочок до
1: да. Тому і по результатах його вихованців. Да? Хай він похвастається найкращим вихованцем його успіхами.
0: Тож приходьте до Дениса, і він буде вам хвастатися.
1: Так, всіх запрошую.
2: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
3: 15-та година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
4: Новини на Team FM.
0: Маємо з вами 15-ту годину на годинничках. Саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі, тож переходимо до важливого у подробицях.
4: Новини Чернігівщини.
0: Поблизу села Стара Басань вже 4-ту добу гасять пожежу на торфовищі. Окремі осередки горіння виявили на загальній площі 55 гектарів, частину з них уже ліквідовано. До робіт залучили рятувальників Чернігівщини та курсантів університету цивільного захисту. Приховані під землею осередки тління шукають за допомогою безпілотників. Після гасіння відкритого вогню територію ретельно проливають водою. На Чернігівщині водій Toyota Camry, рухаючись заднім ходом, в'їхав у паркан і залишив місце аварії. Поліцейські розшукали пошкоджений автомобіль та 48-річного чоловіка, який визнав свою причетність до ДТП. За його словами, алкоголь він уживав уже після пригоди. Також з'ясувалося, що чоловік позбавлений права керувати транспортними засобами. На нього складено аж 4 адмінпротоколи. На Чернігівщині в селі Нова Басань рятувальники дістали з криниці кота на ім'я Барсик. На допомогу прибули працівники 15-ї пожежно-рятувальної частини з Бобровиці та офіцер рятувальних громади Володимир Чаленко. Тварину безпечно підняли з дна криниці, Барсик не постраждав і повернувся до господарки. У Линовиці 67-річний художник Сергій Зубань із Сіверськодонецька майже рік розписує храм Успіння Пресвятої Богородиці. Так, на висоті 13 метрів він зобразив Христа, Вседержителя та 7 янгольських ликів. Ще на 2 стінах художник створив біблійний сюжет Вознесіння та образи різних поколінь борців за незалежність України. Над куполом Сергій працював 8 місяців, над стінами біля вівтаря ще 4. До Линовиці він разом із дружиною переїхав ще в квітні 2022 року через окупацію Сіверськодонецька. Про міжнародне спецпосланці президента США Стів Уіткоф та Джаред Кушнер уже прибули до України. Так, напередодні вони понад 3 години проводили перемовини з російськими посадовцями. Американських представників зустріли на залізничному вокзалі українські посадовці. Перед перемовинами президент Зеленський провів нараду з українською делегацією. За його словами, Київ підготував пропозиції щодо завершення війни, гарантій безпеки та умов майбутнього миру. У серпні Росія захопила приблизно на 5 квадратних кілометрів більше, ніж звільнили українські сили. Такі дані з відкритих джерел навів міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, водночас російська армія втратила щонайменше 42 тисячі військових убитими та пораненими. Від початку цього року Росія додатково окупувала менш як 0,2% території України, а швидкість її просування була в 3,5 рази нижчою, ніж торік. На окупованій Запорізькій атомної електростанції склалася критична ситуація з ядерною та радіаційною безпекою, повідомляє «Енергоатом». Так, з 20 серпня станція не отримує електроенергії з зовнішньої мережі та працює на аварійних дизельних генераторах. Їхня тривала робота збільшує ризик поломки і повного знеструмлення АЕС. Хоча реактори зупинені, електрика потрібна для охолодження ядерного палива та роботи систем безпеки. Для ремонту пошкодженої лінії електропостачання оголосили локальне припинення вогню.
2: Новини спорту.
0: Учениця Бугринського ліцею Софія Бужук перемогла на всеукраїнському турнірі самбо у своїй віковій та ваговій категорії. Завдяки цьому результату спортсменка увійшла до складу національної збірної України. Софія представлятиме країну на чемпіонаті світу із самбо серед кадетів. Змагання відбудуться у Греції.
2: Хороше наостанок.
0: Духовий оркестр «Золоті Сурми» та ансамбль мажореток «Сузір'я Скалуша» представляють Україну на міжнародному фестивалі «Euro Music Days» у Німеччині. Захід проходить 4 і по 6 вересня в місті Базіль. У ньому беруть участь 22 колективи із Німеччини, Польщі, Чехії, Болгарії, Нідерландів та інших країн. Калузькі артисти представили конкурсну програму, дали окремі концерти і долучилися до церемонії підняття прапорів та виконання гімну Європи. Ну і не дивно, тому що Україна – це Європа. А ми з вами будемо розбиратися із погодою на завтра, просто зараз.
4: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: 15.04, сонце продовжує світити, а я буду вам про погоду говорити, з якою погодою на роботу вирушати. Зараз буду вам про понеділок казати.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: І от за даними Укргідромедцентру в Чернігівській області, завтра нам обіцяють похмуру погоду. В день може навіть бути невеликий дощ. Атмосферний тиск буде в межах 755-756 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 44-55%. Вітер буде північно-західним від 5 і до 7 метрів на секунду. Ну і, власне, про градусне. В Чернігові в день завтра буде 17-19 градусів тепла. Тоді, як вночі, вона опуститься до 11-13 градусів із плюсом. Прилуки в день варто розраховувати в понеділок на 17-19 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть плюс 12, плюс 14. Корюківка, там завтра в день варто чекати 16-18 градусів тепла, тоді як вночі від 11 і до 13 градусів із плюсом. Ніжин в місті Гоголя завтра варто чекати в день на 17-19 градусів вище за нуль, тоді як вночі вона буде на рівні плюс 11, плюс 13. Ну і насамкінець Ічня. Денна температура там завтра буде на рівні від 17 до 19 градусів тепла, тоді як вночі слід чекати від 11 і до 13 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідромедцентру.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Погода на Тім ФМ.
2: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

Реклама. Хочеш новий айфон чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

вот автоматы.

0: не хотів розбудити.
1: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Програма «Просто про складне» на Тім FM.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
2: 15 година 23 хвилини. Насолодилися ми з вами просто чарівною і крутою Златкою Огнєвіч тільки-но. Ну і, власне, давайте розбиратися. Дивишся іноді по інстаграмчикам, та й, в принципі, просто дивишся на людей, що поруч, і замислюєш, як вони, от ці всі люди, встигають геть усе. І роботу, і волонтерство, і особисті проєкти, і ще й колись відпочивати встигають. При цьому і в моїй йо-майо дубі, і в їхній по 24 години. Щось не те. І от секрет не в суперздібностях, виявляється, а в декількох простих звичках, які допомагають керувати нашою увагою. Тож будемо розбиратися в цій суперсилі. Перше – це фокус на єдиній задачі. Уявіть спортсменку на змаганнях. Вона долає один за одним бар'єри і не гортає в цей час стрічку новин. Вся увага в одній точці. Тож ловите себе на тому, що ваші думки постійно розбігаються. Скажіть собі вголос: «Так, я тут». І це миттєво повертає до справи. Займайтесь однією справою одночасно, але ефективно. Друге – жорстка відмова від багатозадачності. Наш мозок не вміє якісно робити кілька справ одночасно. Сповіщення, пошта, месенджери – це все множить наші помилки. Якщо хочете швидкого і нормального результату, то сховайте той гаджет у шухляду. Закрийте зайві вкладки. Насолоджуйтесь роботою. Третє – захист власного часу. Здається, що прохання колеги на хвилинку десь там поглянути звіт, десь щось допомогти, десь що зробити – це все дрібнички, але після таких відволікань мозку потрібно хвилин 20, щоб повернутися у стан глибокої концентрації на тим, чим ви займаєтесь. Вимикайте сповіщення, шукайте тихий куток і кажіть, навчіться казати колегам: «Не зараз, я зайнята» чи «Я зайнятий». Це не буде грубістю, це повага до вашої власної справи. Четверте – правильне оточення. Якщо ви найрозумніші в кімнаті, ви не в тій кімнаті. Оточуйте себе тими, хто рухається вперед. Записуйтесь в біговий клуб або ж напишіть людині, яка вас надихає. Це прості кроки, що дають потужний заряд. Оточення – це ваше все. Ну і найголовніше – управління емоціями. Неприємні почуття, якщо їх придушувати, ведуть до самосаботажу і нічних перекусів. Знаходьте свій вихід на прузі. Це може бути медитація чи от спорт, про який ми тільки на годину говорили. Ну або ж ведіть власний щоденник. Тож знаходьте свій вихід, щоб напруга кудись таки виходила, а не накопичувалась. Ну і пам'ятайте, продуктивні люди – це не ідеальні роботи. У них також є страхи, також є, були та й будуть помилки. Не вимагайте від себе ідеальності. Просто робіть те, що у ваших силах, просто зараз. От я просто зараз піду шукати для вас ще одну цікаву новину, і ми з вами почуємося.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
1: Ото Тайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
2: Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84. Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. Кожна людина, яку ви бачите уві сні, насправді зустрічалася вам у житті. Просто мозок не завжди запам'ятовує їхні обличчя. Про це пише науково-популярне видання «Наука та життя». Наші сни – це маленька галерея знайомих, іноді так само незрозуміло поєднаних, як і в справжньому житті.
2: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.
1: Тім FM.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: Привіт, п'ятниця. Та яка ж п'ятниця? Бахнула просеко нам Цибульська і розповіла про п'ятницю. У нас уже і понеділок, то на носі. Друзі, давайте розбиратися у практичному. От ідете собі супермаркетом чи магазинчиком, зачепили пляшку, нехай це буде просеко, на полиці супермаркету. І вона розбивається на друзки. Перша реакція багатьох – це, звичайно ж, сором. Бажання якнайшвидше достати гаманець під тиском, звичайно, охорони, якщо вона є. Проте поспішати з цим не варто. Відповідно до закону, ви далеко не завжди зобов'язані платити за розбитий товар. Давайте розберемось, як правильно захищати свої власні права. Згідно з роз'ясненнями Держпродспоживслужби та Цивільного кодексу України, ризик випадкового знищення майна несе його власник, тобто магазин. Поки ви не чеканіфікували товар на касі, він до тих пір вам то і не належить. Тож, якщо пляшка впала або стояла на нестійкій конструкції, або ж занадто близько до краю, або ж проходи між стелажами були захаращені, то це провина магазину, а не ваша. Вони неналежно організували викладку, тому і отримали. Згадайте закон про захист прав споживачів. Ніхто не має права примушувати вас купувати зіпсований товар або ж вимагати гроші просто на місці. Що ж робити, якщо адміністрація все ж таки наполягає на оплаті? По-перше, зберігайте спокій. Не беріть участь у сварках, це точно не допоможе ні вам, ні їм. Друге, зафіксуйте все на фото або ж відео. Зніміть полицю, відстань між стелажами та те, як саме стояв товар, це будуть ваші головні речові докази. Третє, не віддавайте гроші готівкою чи карткою за вказівкою охорони. Співробітники магазину не є суддями, вони не можуть самостійно встановити вашу провину і тим паче стягнути з вас штраф. Четверте, наполягайте на розборі ситуації. Якщо вам погрожують або не випускають з магазину, тоді обов'язково викликайте правоохоронців. Важливе уточнення, все це, що я вам наговорив, це стосується лише випадкових ситуацій. Якщо людина навмисно розбиває товар чи поводиться агресивно в магазині, то відповідати і компенсувати збитки, звичайно ж, їй доведеться в повному обсязі. Тож, знайте свої власні права і не піддавайтеся тиску, але все ж таки будьте адекватними, коли ви заходите в якийсь торгівельний майданчик. Ну і залишайтеся, звісно, з нами, вже інформаційний блок готую.
1: Реклама.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Щоб там не було, друзі, 15:58, не забувайте повертатися до мами. Хоча б іноді ми з вами почуємося вже зовсім скоро з інформаційним.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: Зверніть увагу на дієслово «вибачте». Суржик диктує «вибачте мене», а правильно – «вибачте мені».
2: «Сила слова».

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: Друзі, 16 година просто зараз на годинничку, отже саме час нам розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Переходимо до важливого у подробицях.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині протягом минулої доби розшукали двох зниклих дітей. Так, у Новобасанській громаді поліцейські знайшли 11-річну дівчинку, а в місті Ніжин – 15-річного хлопця. Обох дітей вже повернуто рідним. У поліції повідомили, що з ними усе добре. У Чернігові впорядкували територію біля входу до укриття центру «Перемога». Роботи провели учасники архітектурного воркшопу «Ганок безпеки», організованого громадською організацією «Екомісто». Простір зробили зручнішим і доступнішим для відвідувачів. Концепцію запропонував військовослужбовець та урбаніст Андрій Батін. Проєкт має допомогти перетворити території біля укриттів на звичну частину морського порту. Одразу два прилуцькі ліцеї увійшли до десятки найкращих шкіл Чернігівщини за результатами НМТ цього року. Ліцей номер 5 імені Віктора Затолокіна посів друге місце в обласному рейтингу. Тестування від цього закладу проходив 91 випускник, п'ятеро з них отримали по 200 балів з окремих предметів. Ліцей номер 1 імені Георгія Вороного посів четверте місце. Рейтинг сформували за середніми результатами учасників з усіх предметів та з урахуванням кількості складених тестів. Міністр оборони України Євгеній Хмара обговорив з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте підготовку до наступної зустрічі в форматі «Рамштайн». Головними потребами України назвали додаткові системи протиповітряної оборони та фінансування сил оборони. Окремо сторони обговорили програму «Пюрл», через яку партнери закуповують для України необхідне озброєння. За підсумками попереднього засідання, партнери оголошували про допомогу Україні приблизно на 4 мільярди доларів. У Києві запроваджена нова система оповіщення, яка повідомляє, яка саме повітряна загроза виникла. Жовтий рівень означає небезпеку від безпілотників, червоний же попереджає про масовану атаку дронів, ракетну або одночасно ракетно-дронову загрозу. Якщо вид небезпеки змінюється, то нове повідомлення замінює попереднє без проміжного відбою. Система працює в більшості районів столиці, але в Печерському її ще не запровадили, а в Голосіївському та Святошинському вона діє поки що частково. В Україні до електромереж під'єднали понад 642 мегаватти нової газової генерації. Йдеться про невеликі установки, які виробляють електроенергію безпосередньо в регіонах і допомагають підтримувати систему під час обстрілів. Із підключених потужностей 491 мегаватт уже ввели в експлуатацію. Найбільше державних коштів на такі установки спрямували в Сумській, Харківській та Чернігівській областях. До кінця року уряд планує залучити ще 800 мегаваттів потужностей. Українські збройні сили, ймовірно, уразили інфраструктуру аеродрому в російському Сочі. За попередніми даними Осінт-аналітиків, на стоянці знищені військові гелікоптери К-52 та Мі-28, ще один Мі-8 пошкоджений. Удар, за їхніми даними, стався під час атаки безпілотників 4 вересня. Тієї ночі в Сочі та на федеральній території Сіріус повідомляли про вибухи та пожежу.
1: Новини спорту.
3: Донецький «Шахтар» вже за 4 дні розпочне виступ у Лізі чемпіонів матчем проти нідерландського ПСВ. Головний тренер команди Арда Туран заявив, що команда іще не досягла бажаного рівня готовності. За його словами, футболістам потрібно покращити перший дотик до м'яча та завершення атак. Мета «Шахтаря» – увійти до 24 найкращих команд основного етапу турніру. Туран наголосив, що клуб прагне гідно представити Україну в Єврокубках.
1: Хороше наостанок.
3: Усі першокласники Корюківської громади отримали нові шкільні ранці з необхідним наповненням. Подарунки дітям передав благодійний фонд «Зелений кристал». У міській раді зазначили, що фонд постійно підтримує дітей та жителів громади. Нагадаю, кількість учнів, які отримали рюкзаки, у повідомленні не вказана. Тож, друзі, поговорили з вами про інформаційне, тепер будемо і про завтрашню погоду дізнаватися.
2: Новини на Team FM. Погода.
3: 16.04 в незламній країні, на термометрах у нас плюс 18 нині. Та чи буде завтра температура спадати? Буду просто зараз вам розповідати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра нам обіцяють похмуру погоду, а в день навіть буде невеликий дощ. Атмосферний тиск буде в межах 755-756 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 44-55%. Вітер буде завтра північно-західний від 5 до 7 метрів на секунду. Ну і тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 17-19 градусів тепла, тоді як вночі вона опуститься до 11-13 градусів із плюсом. Прилуки в день в місті завтра 17-19 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть нам плюс 12, плюс 14. Корюківка в день завтра варто очікувати від 16-18 градусів тепла, тоді як вночі від 11 і до 13 градусів вище за нуль. В місті Ніжин завтра синоптики прогнозують в день 17-19 градусів тепла, тоді як вночі чекати варто від 11 і до 13 градусів із плюсом. На сам кінець Ічня. Денна температура там завтра синоптиками прогнозується на рівні від 17 до 19 градусів вище за нуль, тоді як вночі повітря прогріється до плюс 11, плюс 13. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти. Програма «Люди» на Тім FM.

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Begin, починаємо. Друзі, розповідаю про цікаву історію. Програма «Люди», і ми згадуємо про людей, які неймовірні, адже роблять цікаві речі в Україні, не дивлячись на все, що у нас відбувається. Тож, з вами програма «Люди» і, власне, про цікаву історію, яка родом із Бучі. Та кому взагалі потрібні ті сокири? Саме так колись думав колишній IT-фахівець Михайло Пересунько з Бучі. А от сьогодні його компанія Ansys Smith і продає ковані вироби ручної роботи аж по всьому світові і створює ексклюзивний реквізит для гігантів, наприклад, для Sony PlayStation на хвилиночку. Усе почалося з пошуку бізнес-ідеї. Михайло шукав майстрів ножів, а натрапляв лише на коваля, який робив сокири. Ризикнув і все ж таки спробував продавати ті сокири. Справжнім бумом став вихід серіалу «Вікінги» та ігор на кшталт «God of War». Клієнти самі почали замовляти тематичний декор, ігровий, і звичайний інструмент перетворився аж на витвір мистецтва. Але повномасштабне вторгнення стало жорстким випробуванням. Склад компанії опинився в окупованій Бучі. Аби зберегти команду і виплатити зарплати, Михайло вимушений був навіть тимчасово повернутися в сферу IT. На щастя, після деокупації виявилось, що обладнання ціле. Навіть під час блекаутів він та його команда працювали і бізнес вистояв. Головна цінність бренду Ansys Smith – це майстри. У команді вже є ковалі, чиї предки – кували метал ще за часів Австро-Угорщини. Хоча пакистанські аналоги коштують утричі дешевше, іноземні покупці все ж обирають саме українську якість і унікальний декор, над яким працюють навіть дівчата-художниці з України. І для Михайла сьогодні це не просто бізнес, це місія – зберегти вимираюче ремесло ковальства і дати майстрам можливість гідно заробляти. Тож сьогодні саме українські сокири купують у США та Європі як сімейні артефакти,

0: шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак є. Одяг та взуття є. Аксесуари теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в «Надворик». Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
2: Цікаві факти.
0: Тепер я в курсі. Далматинці з'являються на світ зовсім без плям, які з'являються згодом. Про це пише український журнал «Світ та тваринки». Іноді найяскравіші прикраси приходять із часом, як і у житті.
2: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.
1: Тім FM.

0: В місто, а де цвіте каштан, це певно Київ, хоча каштани наразі вже всі всюди витворяють. Не те, щоб, звісно, цвітуть, але краще під ними не гуляти. Це така порада на власному досвіді. Друзі, я вітаю всіх шанувальників спорту і говорю про неймовірних людей. Буду сьогодні згадувати українських атлетів, адже вони продовжують підкорювати європейські арени. Справжньою героїною чергового етапу континентального туру з легкої атлетики у Чехії стала українка Ірина Будзинська. Спортсменка здійснила справжній фурор, адже виборола одразу дві медалі – і золото, і срібло, і в двох абсолютно різних дисциплінах. Свій медальний дубль Ірина розпочала в секторі для стрибків у довжину. Уже з першої спроби вона одразу захопила лідерство, стрибнувши на 6 метрів і 2 сантиметри. Але на цьому українка не зупинилася, проявила справжній чемпіонський характер. З кожним наступним стрибком вона лише покращувала результат. І от у фінальній, найвідповідальнішій спробі, Будзинська приземлилась на позначці 6 метрів і 25 сантиметрів. І це не просто гарантувало їй упевнене золото, а вона стала новим офіційним рекордом для чеського турніру. Але на цьому тріумфальний день для українки не закінчився. Одразу після виснажливих стрибків Ірина вийшла на бігову доріжку, щоб змагатися у спринті на 60 метрів. У запеклій боротьбі з найсильнішими спринтерками Будзинська фінішувала другою із чудовим часом – 7,52 секунди. Випередити українку вдалося лише господині змагань чешці Павлі Квасничковій, яка встановила свій особистий рекорд сезону. Тож у підсумку заслужене срібло в скарбничку збірної України. І варто зазначити, що це вже друга поспіль перемога Будзинської на етапах континентального туру, де вона оновлює власні рекорди. Така от універсальність україночки, витривалість і жага до перемоги захоплює. Тож вітаємо нашу чемпіонку з фантастичними результатами і бажаємо нових висот, і власне, щоб бігала вона швиденько. Тож представляємо Україну достойно. Почуємось незабаром.
1: Реклама.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

0: Дім FM.
1: У нас з вами 16.54, ви знаєте, чимало подорожуємо нашими, власне, різними локаціями Чернігівщини родиною. Що я вам хочу сказати, краще, що є на моїй землі, як тільки наспівалось, це саме люди. Ми з вами круті, насправді. Ну і почуємось дуже скоро, вже за 5 хвилин буду розповідати про цікаве, уже підготував блок новин, тому будемо дізнаватися про те, що коїться в інформаційному просторі.
2: Реклама. Наш партнер – мережа. Магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Програма «Люди» на Тім FM.
1: Програма «Сила слова».
2: Попередити хворобу чи запобігти хворобі? Ми попереджаємо людей про небезпеку, а хворобі чи лиху ми запобігаємо.
1: «Сила слова».

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім-ФМ.
3: Маємо з вами вже 17 годину на годинничках, тож давайте дізнаємось, що коїться в Україні і в світі.
2: Новини Чернігівщини.
3: У понеділок 7 вересня, тобто завтра, у Прилуках та Прилуцькому районі планують повністю вимкнути електроенергію. Освітлене буде з 8 ранку і до 7 вечора. Обмеження запровадять через аварійно-відновлювальні роботи. Відключення охопить усіх споживачів. Про це повідомляють в Чернігівобленерго. Корюківська міська рада оприлюднила графік виїздів медичних працівників до сіл громади на вересень. Жителі зможуть отримати медичну допомогу без поїздки до безпосередньо Корюківки. Виїзди триватимуть упродовж місяця, зокрема до Рейнмантірівки та Забарівки. Медики приїдуть 29 та 30 вересня відповідно. Повний перелік населених пунктів і дати прийому розміщені на сайті міської ради. Чернігівщина представляє свої традиції на фестивалі «Жива культура. Живий світ» у Київському музеї «Просто неба» у Пирогові. До заходу долучилися Березнянська і Городнянська громади та обласний осередок спілки майстрів народного мистецтва. Відвідувачам презентують місцеві ремесла та традиційні страви. Серед них березинські пряники та балабони, панські виргуни, городнянські булани та вишнева наливка. Березнянські кулінарні традиції внесені до обласного переліку нематеріальної культури. Культурної спадщини. Про міжнародне у Києві просто зараз проходять перемовини за участю представників США, Франції, Великої Британії та Німеччини. Так, американську делегацію очолюють спецпосланці президента США Стів Уіткоф та Джаред Кушнер. На столичному вокзалі їх зустрів керівник Офісу президента Кирило Буданов. Для американських представників це перший візит до України від початку повномасштабної війни. За словами Буданова, головна мета перемовин – досягнення справедливого та тривалого мира в Україні. У Середземному морі невідомі добрі безпілотники атакували російське судно «Леді Марія», повідомив керівник Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко. Удар нібито стався поблизу острова Крит, коли судно прямувало до Сирії. За даними української розвідки, Росія використовувала його для перевезення зброї між сирійським «Тартусом» та «Новоросійськом». Судно перебуває під санкціями США та України. Інформації про пошкодження або ж постраждалих наразі немає. Навіть за незмінних тарифів на газ, електроенергію та тепло, загальна сума у комунальних платіжках все ж таки може зростати. На рахунки впливають витрати на утримання будинків, ремонт ліфтів, прибирання та технічні огляди. Також дорожчують послуги, які не регулює держава, зокрема вивезення сміття та аварійні роботи. Узимку платежі збільшуються і через більше споживання газу та електроенергії. Водночас конкретних даних про середнє зростання комунальних витрат у повідомленні наразі немає. Російські війська сьогодні вдарили по складах логістичної компанії в місті Дніпро. Внаслідок атаки виникла пожежа, поранень зазнали двоє людей. Їм надають медичну допомогу, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Перед вибухами повітряні сили попереджали про рух у напрямку міста баражуючих боєприпасів «Бандероль».
1: Новини спорту.
3: Київське «Динамо» зіграло в нічию з черкаським «Лензе» у п'ятому турі української прем'єр-ліги. Матч завершився без голів, тобто 0-0. Для столичної команди це вже друга поспіль втрата очок в чемпіонаті. Головний же тренер Ігор Костюк заявив, що команда створила достатньо моментів, але не змогла їх реалізувати. Воротар Георгій Бущан провів перший матч після повернення до «Динамо» і не пропустив.
1: Хороше наостанок.
3: Українські письменники, військові та ветерани Дмитро Крапивенко, Євген Шибалов та Аліна Сарнацька долучаться до українсько-ірландського літературного проєкту. Так, з 11 до 13 вересня у Дубліні вони проводитимуть заняття для українських авторів-початківців, які живуть в Ірландії. Наставниками також стануть ірландські письменники. За підсумками учасники підготують спільну збірку есеїв про сучасні виклики для Європи та усього світу. Ну, чи виклики завтра нам принесе погода? Давайте розбиратися разом у прогнозі.
2: Новини. Новини на Тім-ФМ. Погода.
3: 17.04, сонця вже зовсім не видно, тож погода осіння, обідно. Та чи варто від завтра циклонів чекати? Будемо в прогнозі з вами розбирати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І от за даними Укргідромецентру в Чернігівській області, завтра нам обіцяють похмуру погоду, а от в день може навіть невеликий дощик прийти. Атмосферний тиск буде в межах 755-756 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 44-55%. Вітер буде завтра північно-західним від 5 до 7 метрів на секунду, а тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 17-19 градусів. Осів тепла, тоді як вночі від 11 до 13 з плюсом. Прилуки. В день в місті температура завтра буде на рівні від 17 до 19 градусів із плюсом, тоді як вночі термометри покажуть плюс 12, плюс 14. Корюківка, а там в день завтра буде 16-18 градусів тепла, тоді як вночі в місті від 11 і до 13 градусів вище за нуль. Ніжин завтра в день, там прогнозують від 17 до 19 градусів тепла, тоді як вночі чекати варто від 11 і 13 градусів із плюсом. Ічня, на сам кінець, денна температура там завтра буде на рівні від 17 до 19 градусів тепла, а вночі слід чекати від плюс 11 і до плюс 13. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідромедцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти. Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Оу, друзі, колись вам обіцяв і нарешті можу стримати обіцянку. Нарешті нагородили почесних лауреатів Шнобелівської премії. І серед лауреатів автори робіт про пісуари без бризків, про сякання носа і так далі. Давайте розбиратися, за який бред там нагороджували. Церемонія вручення Шнобелівської премії пройшла у Цюриху, а її головною темою цього року стали гриби. Нагороду, яку заснував журнал Annals of Improbable, цього разу, це вони взагалі, як і завжди, і роблять як пародію на Нобелівську премію. І от традиційно вони вручають за наукові роботи, що спочатку змушують людей сміятися і лише потім замислитись. Загалом цього року відзначили 10 досліджень. Однією з найбільш незвичних відзначених робіт – став аналіз поведінки отруйної змії. Вчені обережно наступали на різні частини тіла змії, щоб з'ясувати, що саме може спровокувати укус. Цікаво, чи живі ті вчені. Премію з фізики отримало дослідження, присвячене проєктуванню пісуарів, які зменшують розбризкування рідини. В категорії ж медицина перемогла робота «Як правильно сякати ніс» – аеродинамічний аналіз процесу сякання. Серед інших лауреатів дослідження, яке знайшло докази того, що заможні люди частіше крадуть цукерки в дітей і вдаються до інших неетичних вчинків. Що, власне, принесло авторам нагороду з економіки? Премію ж з хімії отримала робота, яка показала, що молоко тарганів містить утричі більше енергії, ніж коров'яче, тож ганяйтесь за тарганами. Нагороду в галузі технології присудили дослідникам, які використали хоботки комарів як сопла для 3D-друку. Процес вони назвали некропринтингом. Співавтор роботи, доцент університету Макгіла Чангун Цао, вважає, що такі нагороди допомагають легітимізувати нестандартне наукове мислення. Ніхто не ставить собі за мету створити сопло для 3D-принтера із комара. Ми дійшли до цього, приділивши пильну увагу речам, що здавалися неважливими, розповів пан Цао. Премію з біомеханіки отримали автори дослідження еволюційної історії поцілунків. Еволюційна біологиня Оксфордського університету Матильда Бріндл наголосила, що фундаментальна наука залишається важливою навіть без очевидної комерційної вигоди. Певно, Матильді не хватало поцілунків. Ну і, власне, подібні речі там вони досліджували. Церемонія, як і в попередні роки, зберегла свою фірмову атмосферу. Гості запускали паперові літачки. Тож, власне, так от нагороди свої отримали ті, хто на них заслуговує. Але, власне, чому би не зробити 3D-принтер з комарів? От я над цим задумуюсь. Так їх ненавиджу.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Печиво з корабля «Титанік» було продано за 22,5 тисячі доларів. Про це пише журнал «Історичні факти». Іноді історія може коштувати дорожче, ніж сучасні солодощі. Там кожен шматочок пам'яті безцінний.
0: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім ФМ.
2: Я не твоя, твоя сеньоріта. Я бачу твій бой.

0: Тім, там де ти.
1: Еспресо макіато.
2: Тім, там де ти. І зараз у нас 17:45 на годинничках. Друзі, розповідаю про цікавезне. У Ванкувері, це Канада, якщо що, поліція та пожежники зламали замок відомої художньої галереї. І все це після того, як випадковий перехожий прийняв скульптуру у музеї за реальну людину, яка потребувала нібито допомоги. Інцидент стався 3 тижні тому в галереї Assis Gallery. Приводом для рятувальної операції стала робота художниці Аліси П'єр. Вона називалась Untitled, тобто неназвана. Створена була 2 роки тому. І скульптура ця зображує працівника, який готує твір мистецтва. Тобто людина стоїть навколішки перед ящиком, її тулуб повністю схований усередині, а назовні залишилися лише ноги. І робота представлена у груповій виставці «Pending», яка триватиме там до 1 жовтня. Ну, триватиме, якщо пожежники не потушать. І от близько 23 години ночі директорка галереї Сагі Ехташамзаде отримала дзвінок із Ванкуверського поліцейського департаменту. Їй повідомили про надзвичайну ситуацію в будівлі. За інформацією галереї, поліцейські та пожежники були змушені потрапити всередину через зачинені двері після того, як їх повідомили про людину у стані, який нібито вимагав термінової допомоги. Перші реагувальники були змушені увійти до замкненого приміщення, зламавши при цьому замок галереї, повідомили у галереї. У поліції пояснили, що заявник повідомив про ноги людини, які стирчали з-за прилавка, і вирішив, що їй потрібна медична допомога. І коли вже правоохоронці не змогли потрапити до галереї, і пожежники зламали двері, щоб зайти всередину. Спочатку директорка взагалі не зрозуміла, як хтось міг опинитись у приміщенні, зачиненому на хвилиночку. Коли ж представники влади нарешті зв'язалися з нею, вона згадала, що перед закриттям сама замкнула двері і ввімкнула сигналізацію. Я думала, що замкнула двері і ввімкнула сигналізацію. Як же хтось міг потрапити всередину, каже пані Сагі. Невдовзі з'ясувалося, що причиною переполоху була саме та скульптура. І директор зізнається, що пожежники зламали замок, рятуючи не реальну людину, а витвір мистецтва. І от вона тепер думає, хто буде відшкодовувати вартість замка. Ну, будемо сподіватися, що все обійдеться, знайдуть винних. В будь-якому разі, знаєте, приємно, коли навіть готові люди скульптуру рятувати.

0: Ну і звісно ж, нехай ніколи вас з милими та й з милом не розлучають, тому що також штука потрібна, наприклад, у ванні. Друзі, почуємо з вами вже буквально за 4,5 хвилини. Підготував для вас підсумковий випуск новин, який традиційно почуєте від мене о 18:00. Тож почуємось дуже скоро.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім FM.
3: Програма Curious Time на Тім FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Квиток чи білет? В автобусі ми купуємо квиток. На іспиті ми витягуємо білет. Не плутайте ці поняття, бо лотерейний білет – це теж помилка. Правильно, лотерейний квиток.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: Маємо з вами вже на годиночках 18 годину, тому саме час підбивати підсумки дня сьогоднішнього, тож будемо говорити про актуальне та важливе.
2: Новини Чернігівщини.
3: Вже завтра, в понеділок, 7 вересня, в Прилуках та Прилуцькому районі повністю вимкнуть електроенергію. Як повідомило Чернігівобленерго, світла не буде в усіх споживачів із 8 ранку до 7 вечора. Причина – аварійно-відновлювальні роботи. Поблизу Старої Басані четверту добу поспіль гасять пожежу на торфовищі площею 55 гектарів. До робіт залучено рятувальників Чернігівщини та курсантів Університету цивільного захисту. Приховані осередки тління шукають за допомогою безпілотників, частину займань уже ліквідували. На Чернігівщині протягом доби розшукали двох зниклих дітей. За повідомленням поліції, у Новобасанській громаді знайшли 11-річну дівчинку, а в Ніжині – 15-річного хлопця. Обох повернули рідним, і з дітьми все добре. Два прилуцькі ліцеї увійшли до десятки найкращих шкіл Чернігівщини за результатами НМТ 2026 року. Ліцей номер 5 імені Віктора Затолокіна посів друге місце, ліцей номер 1 імені Георгія Вороного – четверте. П'ятеро випускників п'ятого ліцею отримали по 200 балів з окремих предметів. У Чернігові впорядкували територію біля входу до укриття центру «Перемога». Роботи виконали учасники архітектурного воркшопу громадської організації «Екомісто». Простір зробили зручнішим і доступнішим для відвідувачів. Про міжнародне. В Києві наразі тривають перемовини за участю представників США, Франції, Великої Британії та Німеччини. За словами керівника Офісу президента Кирила Буданова, їхня мета – досягнення справедливого і тривалого миру в Україні. Американські спецпосланці Стів Віткоф та Джаред Кушнер прибули після відповідних перемовин у Москві. Україна готова до кінця завтрашнього дня, 7 вересня, не завдавати ударів по Москві. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з представниками президента США. Київ очікує взаємного припинення ударів по українській столиці, однак Росія на пропозицію поки не погодилась. Міністр оборони Євгеній Хмара обговорив з генсеком НАТО Марком Рютте підготовку до наступної зустрічі у форматі «Рамштайн». Серед головних потреб України назвали додаткові системи протиповітряної оборони та фінансування сил оборони. За підсумками попереднього засідання, партнери оголосили допомогу приблизно на 4 мільярди доларів. Російські війська 6 вересня вчора вдарили по складах логістичної компанії у Дніпрі. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, поранені двоє людей. На місці атаки виникла пожежа. В Україні до електромереж під'єднали понад 642 мегавати нової газової генерації. Із цієї потужності 491 мегават уже введено в експлуатацію. До кінця року уряд планує запустити іще 800 мегаватів. У Києві запровадили нову систему оповіщення, яка повідомляє про вид повітряної загрози. Жовтий рівень означає небезпеку від безпілотників, червоний – масовану дронову, ракетну або комбіновану атаку. Система поки що працює в більшості районів столиці.
1: Новини спорту.
3: Донецький «Шахтар» вже за три дні розпочне виступ у Лізі чемпіонів матчем проти нідерландського ПСВ. Головний тренер Арда Туран заявив, що команда ще не досягла бажаного рівня готовності. Мета клубу – увійти до 24 найкращих команд основного етапу. Київське «Динамо» зіграло в нічию з черкаськими «Лензе» у п'ятому турі української прем'єр-ліги. Матч завершився без голів, тобто 0-0. Для столичної команди це вже друга поспіль втрата очок в чемпіонаті.
1: Хороше наостанок.
3: Художник із Сіверсько-Донецька Сергій Зубань майже рік розписує храм Успіння Пресвятої Богородиці в Линовиці. На висоті 13 метрів він зобразив Христа Вседержителя та 7 ангельських ликів. До селища митець разом із дружиною переїхав у квітні 22-го року через окупацію рідного міста. У Новій Басані рятувальники сьогодні дістали з криниці кота на ім'я Барсик. На допомогу прибули працівники пожежно-рятувальної частини з Бобровиці та офіцер рятувальник громади Володимир Шаленко. Тварина, на щастя, не постраждала і вже повернулася до господарки. Ну а зараз будемо розбиратися із погодою. Чи вона буде позитивною, дізнаємось.
2: Новини Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 18.05, перша осіння неділя, і у нас погода як ікона стиля. На дворі похолодало, хмари над головою тікають, а зараз слухачі про погоду на завтра узнають.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Ну і за даними Укргідрометцентру, в нашій з вами області завтра нам обіцяють похмуру погоду, а в день може бути і невеликий дощ. Атмосферний тиск буде в межах 755-756 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 44-55%. Вітер буде завтра північно-західним від 5 до 7 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день очікувати варто 17-19 градусів тепла, тоді як вночі від 11 і до 13 градусів із плюсом. Прилуки в день температура завтра буде триматися в місті на рівні 17-19 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть плюс 12, плюс 14. Корюківка, там в день завтра чекати варто на 16-18 градусів вище за нуль, тоді як вночі від 11 і до 13 градусів із плюсом. Далі Ніжин, в місті Гоголя, завтра в день буде 17-19 градусів тепла, тоді як вночі варто чекати плюс 11, плюс 13. Насамкінець Ічня, тандемна денна температура у неділю буде триматись на рівні від 17 до 19 градусів тепла, тоді як вночі слід чекати від 11 і до 13 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
2: Програма «Від душі».

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Не повірите, 18.13 просто зараз на годинушках. Це означає, що саме час в нашому етері послухати програму «Від душі». Ну і це для вас можливість не тільки слухати, а і самим прийняти участь в етері. Для цього достатньо надіслати нам на студійний вайбер або на студійний телеграмчик. Привітики! Пишіть, кого хочете і з чим привітати, якими словами ці бажання хочете передати в етері. Ну і, звісно ж, який трек хочете замовити і насолодитися його грою в етері. Тож пишіть Віталіку, от сижу тут за вайбером, за телеграмом, слідкую і, звичайно ж, вмикаю лише найкращі треки. Team FM.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Шрі-Ланці слони вважаються священними тваринами. Заможні люди можуть навіть усиновити їх, заплативши 66 тисяч доларів. Про це пише український журнал «Природа та люди». Іноді дружба з величезними тваринками може бути і дорогою, і надзвичайно цікавою водночас.
0: Цікаві факти.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Замість «я розстроївся», кажіть «я засмутився». А замість «мені обідно», «мені прикро». Українська мова дуже багата на емоційні відтінки. Використовуйте їх.
0: «Сила слова».

0: FM. Там, де ти.
1: І лиш Надія живе поміж нами. Почули ми фрагмент від пісні гурту «Не ждали». Ну, а власне, ми з вами почуємо вже буквально за 3.5 хвилини. І новини традиційно о 19-й годині позитивні. Дайджест хороших новин з вуст Віталіка почуєте вже о 19-й. Тож готую цікавеньке.
0: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Програма «Від душі».
1: Дев'ятнадцята година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
3: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Друзі, маємо з вами 19-ту годину на годинничках. Отже, саме час розібратися з позитивним, що за сьогоднішній день трапилось. Тож давайте розбиратися.
5: Новини Чернігівщини.
6: У Кобищі відкрили оновлений центр культури та дозвілля. Благодійний фонд імені Федора Шпига відремонтував та умеблював усі 11 кімнат, а міська рада облаштувала укриття. Центром зможуть користуватися понад 3 тисячі жителів села, серед яких більше як 300 школярів. У Смолені відкрили перший в Гончарівській громаді центр життєстійкості. Там надаватимуть психологічну та соціальну допомогу, проводитимуть тренінги та заняття з арт-терапії. Центр, створений за підтримки Латвії, став уже 13-тим на Чернігівщині. 6 навчальних закладів Ніжина, Прилук і Сновської громади посіли високі місця в обласних рейтингах за результатами НМТ. За даними Education.ua та Освіта.ua, Ніжинський ліцей при університеті імені Гоголя очолив рейтинг. Прилуцькі ж ліцеї посіли 2 і 4 місця, Сновський – 6, 8 та 9. Вихованці Ніжинської школи дзюдо здобули одразу 4 медалі на всеукраїнському турнірі «Кубок Юна Україна». Золоті нагороди вибороли Злата Домашенко, Матвій Турчин та Семен Маліков, срібну – Кирил Ткаченко. Переможці представлятимуть Україну на чемпіонаті світу із самбо, що пройде у Греції. Чернігівщина представляє просто зараз свої традиції на фестивалі «Жива культура. Живий світ» у київському Пирогові. До заходу долучилися Березнянська та Городнянська громади і обласний осередок спілки майстрів народного мистецтва. Відвідувачам презентують місцеві ремесла, пряники, балабони, верхуни та городнянські булани. Українські письменники, військові та ветерани долучаться до українсько-ірландського літературного проєкту. Із 11 і по 13 вересня вони проводитимуть у Дубліні заняття для українських авторів-початківців, які наразі проживають в Ірландії. Учасники підготують спільну збірку й есеїв про сучасні виклики для Європи та світу. Духовий оркестр «Золоті Сурми» та ансамбль мажореток «Сузір'я» з Калуша представляють Україну на фестивалі «Euro Music Days» у Німеччині. У заході беруть участь 22 колективи із різних країн Європи. Українські артисти представили конкурсну програму, дали концерт і долучилися до церемонії підняття прапорів. Переданий Швецією літак радіолокаційного спостереження АСЦ-890 виконує бойові вильоти над Україною. Як повідомило Міністерство оборони України, його використовують із березня цього року. Літак допомагає виявляти ворожі цілі та координувати роботу української бойової авіації.
5: Новини спорту.
4: Ну і про позитивно спортивне. Ярослава Магучик здобула срібну медаль у фіналі Діамантової ліги у Брюсселі. Українська легкоатлетка подолала висоту 1 метр 97 сантиметрів. І це вже друга поспіль нагорода Магучих у фіналах турніру. Що ж, друзі, розібралися з позитивним станом на сьогодні. Давайте розбиратися із погодним, адже хмари на небі з великою швидкістю пролітають. Та чи завтра вони з нами залишаться? Давайте розбиратися.
3: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
5: Погода.
4: 19.03 на тиждень з вами. Я прощаюся і буду бігти додому. Каюся. Та якою ж погодою нас завтра буде зустрічати? Маю вам прогноз синоптиків сказати.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра нам обіцяють похмуру погоду, а в день може бути і невеликий дощ. Атмосферний тиск буде в межах 755-756 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 44-55%. Вітер завтра буде північно-західним від 5 до 7 метрів на секунду. Ну і, власне, про градусне. В Чернігові в день завтра буде 17-19 градусів тепла,
6: тоді як вночі від 11 і до 13 градусів із плюсом. Прилуки в день завтра містянам варто чекати від 17 до 19 градусів тепла, тоді як вночі термометри опустяться до плюс 12, плюс 14. Корюківка, там завтра в день варто чекати від 16 до 18 градусів тепла, от вночі повітря прогріється до 11-13 градусів вище за нуль. Ніжин, завтра в день в місті буде від 17 до 19 градусів тепла, от вночі варто чекати плюс 11, плюс 13. На сам кінець Ічня, денна температура там завтра буде триматись на рівні від 17 до 19 градусів тепла, а от вночі в понеділок буде від 11 і до 13 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
5: Погода на Тім-ФМ.
6: Маємо з вами 19 годину і 5 хвилин просто зараз на годинничку. Власне, просто зараз проходять... Ще продовжуються перемовини у Києві. Дивлюсь я на світлини того Віткова, Кушнера, обличчя, ну, не дуже видно ж задоволені. Власне, тому що на Москві їм на вуха навішали те, що навішали, приїхали вони сюди тепер нам переказувати історію за версією діда Пупкіна. Ну, власне, нічого сильно великого від цього і не чекали. Чекаємо ми, насправді, від одного від збройних сил України. Це єдиний гарант нашої з вами безпеки. Тож давайте активно працювати з понеділочка, активно заробляти з понеділочка, ну і, відповідно, активно донатити. Тому що кожен із нас – це частина наших збройних сил. Потрібно все більше і більше і більше допомагати, щоб пришвидшити той день, якого ми з вами чекаємо. Залишайтеся з Тім-ФМ. Обіцяю, прийду в суботу, певно, з купою важливої та цікавої інформації, та ще й гостей буду вести, звісно. Тож, спокійного, наскільки це можна, вам тижня. Нехай все у вас буде добре. Залишайтеся з Тім-ФМ.
2: Ви слухаєте Тім-ФМ. Тім – там, де ти.

0: Тепер презентує гіт на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Кілька хвилин свіжого мейнстріму, під час яких ми відкриваємо нові імена найпопулярніших пісень цього сезону. Ніхто не знає, наскільки довго протримається та чи інша пісня на горі чартів, але наша з вами місія – це фікшувати належний рівень, який дозволяє впевнено знаходитися в центрі уваги справжніх меломанів.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу трохи драми, трохи театральності та трохи хітовості. Але ж тільки початок. Слухай бас від Меловіна.
2: Да.

«Слухай бас» Меловін. Це пісня, вкотре піднімає питання права кожному залишатися собою, не змінюватися заради схвалення оточення та звучати голосно, без жодних виправдань. Сам музикант стоїть на засадах того, що критику треба сприймати як каталізатор для створення нового, а підтримку своїх слухачів як головне джерело натхнення. Тож надихаємо музиканта на пошуки нового та чекаємо на наступні релізи.

0: ТДР презентує на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Чергова музична пігулка, яка живить нас в ці непрості часи, яка може підняти настрій, додати трохи енергії, перезавантажити психіку та спростити думки. Так би мовити, дозволити собі трохи видихнути та перевести подих.
0: «Гіт на обрії».
1: І на сьогодні, щоб усе це відчути разом, пропоную вам нову пісню від Маші Кондратенко. «Тіп з рейтерською».
2: Він зам...

Маша Контратенко – тіп з рейтерської. Знається на філософії, слухає вініли, робить знімки виключно на плівку та задасть жару досвідченим сомельє. У визначенні смаку шляхетних напоїв. Але як часто буває в житті, для справжнього щастя з таким партнером не вистачає банальної щирості та відкритості. Цінуйте у людях справжність.

0: НДР презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Чергова нагода поглянути на стан речей на вітчизняній поп-сцені крізь нашу уявну шлягер-лінзу. Вона допомагає нам практично безпомилково визначати лідерів українського музичного ефіру, очільників гіт-парадів та заклиначів душ фанатів популярної музики. Саме такі пісні підвищують наш кров'яний тиск та кількість ударів серця на хвилину. Слухаємо ще один такий приклад. Павло Табаков, «Ти не моя, я не твій».
0: Гіт на обрії.

0: хочеш.
1: «Ти не моя, я не твій». Саме під такою назвою побачив світ новий реліз від співака Павла Табакова. Пісня створена на слова Івана Франка і стала своєрідним подарунком. Даниною пам'яті до 170-річчя від дня народження нашого великого українського письменника. Це насправді фантастично, що рядки видатного Каманіра звучать настільки органічно і сучасно для нашого сьогодення.
2: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: ДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди, в цій порі гіт на обрії. Програма, в якій ми з вами і як експерти, і як кінцеві споживачі можемо побачити та почути на власні вуха модні тенденції та тренди, що утворюються в музичному просторі України.
0: Гіт на обрії.
1: Черговий еталонний приклад «Дама» від Бурли.

«Дама» від українського хіп-хоп-виконавця Максима Бурли. Сингл уже встиг зібрати сотні тисяч прослуховувань та увійти до актуальних чартів. Слухачі визначають особливу атмосферність треку, яка вдало поєднує фірмовий стиль виконавця з романтичним, легким, іронічним настроєм.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила –

0: презентує
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрії. Простір, де лунають найсвіжіші музичні доробки різних стилей та напрямків. Але є дещо, що об'єднує всі ці новинки. Це те, що кожна з них претендує увірватися в наш музичний простір та закріпити за собою статус справжнього гіта. Цього разу молоді обійми.
0: Гіт на обрії.
2: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

обійми. Історія про сильне кохання, де обійми є найкращим захистом від будь-яких життєвих негараздів. Саме цю історію подарували нам романтики української поп-сцени. Фіналісти національного відбору на Євробачення 2025 – Кирило Роговий та Іван Степаніщев, або ж гурт «Молоді». Побажаємо усім молодим вірно обрати свій шлях та реалізуватися в повній мірі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Почуємось.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «біль» в українській мові чоловічого роду. Тому не сильна біль, а сильний біль. Те саме зі словом «нежить». Він чоловічого роду, тож не страшна нежить, а страшний нежить.
0: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто проявляється у вживанні прийменника «по». Ми кажемо «йти по хліб». Це правильно. Але помиляємося, коли кажемо «екзамен по історії». Правильно з «історії». Не «відправити по пошті», а «поштою».
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: Стрінджа матарі, респіренчет. І взіва часто, аж враз репет. Сарутама дуче, привежте малін. І взіва часто,

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту

було більше. Слухай Радіо Тім в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

Це як ти хотіла, ти в білому платі, але цей вальс ти танцюєш і плачеш, серце розбило і полетіло.

скажіть, по чому кохання? Я куплю, щоб більше не мати страждання. Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять? Бо серце — це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити стаканом.

0: тих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: На Тім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс

0: Програма «Сила слова».
1: Як ви відповідаєте на запитання «Котра година?» Суржик каже «Без 5:10». Але в українській мові час вказується інакше. Правильно, за 5:10 або 5 хвилин до 10. Також уникайте форми «в 2 години». Кажіть «о 2 годині».
0: «Сила слова».

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Виконавчий комітет прийняв рішення. Тут дві помилки. По-перше, закінчення. Не рішення, а рішення. По-друге, органи влади рішення ухвалюють. Слово «приймати» краще залишити для гостей або ліків.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Тім, там де ти.
1: Тихо над водою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною? Спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою?

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «віддихати» – частий гість у мовленні. Але це суржик. В українській мові ми відпочиваємо. А замість прикметника «удобний», коли йдеться про комфорт, варто вживати «зручний».
0: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.